mana sana beri hari wan hiku na mesin dror wan hiku tono rawa muteko na pasal mana wariana kerana sana kuabarin wan muteko atau terpelan hiku na mesin dror mula pon mahumu kalau wan hiku tono mawan rawa ya muteko ngaya ahinya ya rawa na matanu wan terpelan hiku nora wato muteko ni ana mana hiku tono antikila iyo sekolah feria somala. Kanto basha tu kihendria ya orowa omata omutipa machokwa ukwenha kwenha opatula kanto nupwe la vanshava romaini mitukusa sana ukusu tumiha su tumiha mumushitu wehere tekini kia diabutulaita palma mikendavula kitani wa santu ja augusto.

0: le bone ba e go ya ka se ka ga le na mota ga ni ya le ye ya sana ka ba
1: ha e ke bone ba
0: ke wa ka ni ka ni ba ka ni
1: ha e ke bone ba
0: ni ya le ke ndro ka se ya ni ba
1: ha e ke bone ba
0: jo le papa me ka mo wa
1: ha e ke bone ba
0: ya ya no wo ka ma bana ba
1: ha e ke bone ba
0: ni ya ki ne ne ko ma ka ba
1: ha e ke bone ba
0: le machino wani
1: are ke wani ba
0: ipi mama ra wani yu
1: ba ta ta ta na mwina kasiya amba kasiya amba kasiya
0: ke wani ba kani kasiya ba munna mama ra wani yu miya na mara mu yali
1: na mu yali na mwina kasiya
0: yali
1: amba kasiya
0: na kasiya
1: amba
0: kasiya ko nani ba kani

0: Mwakwalaka edum.
1: La pe.
0: Pepe. Ah. Me o kanha na kiroaka no na pe la pipi. Kala iza avale. E hope la tiyo si vasha. Kini kupa liwira kinropa kama apelo ya la. Ni hiku na amusi na tali. Atape la wayaka ni mahiku oti timi hea. Kinroa witanaka yoli yaka yoti timi hea nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapele ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yowuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe ya banchene. Vote pesha wane nyumaria. Vanu mwirani ne hamela.
2: Mwokala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Mwampo hero mwaka wotene. Niti yosiva. Mwahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya marivi hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la bakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasa hopa. Ereponi wakani wa wiki teli wa nimako heluwa yotu ni muhie etokote. Nuomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lalo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivera niyo kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ka yape lwela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Eni rela ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yotitimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovo sta kozinyar hoje?

0: ka nophio ka laposo nye o lelo mno o thukweliwa
1: masia ka mionke nretu yona nara
2: malase nmokelatis mokilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala mya liye itusaka
2: aliye itusani
0: itusa faranku miano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: Othana
0: kikonre mweto okati batinkia kawukile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhaleke wera mali yakho weta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona manyepulisa
1: nikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili Wawi, manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulopana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawawi nto mitoko tiawaka.
2: Eke kai. Timuka nyerianu ntoko mahawalelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Miya anukera kihinatu upu wela mukalelo yowo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke, okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, mungo kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukaleno yoya sosi wa ni mirero lo soko ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Waisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, waisabo, mashvida.
6: Pole, pole. Api apo ma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane. Anashulu amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwanimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano mpura mshanki kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mkate wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki. Eloja namba 102, mnatakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopo heyavo.
7: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
8: Mwanaka Sofia, nkaroa mkilatiba. Muswele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano olumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoja yo kitimana. Wiyo onaka na makuwa. Oko malela, notoporene.
7: Masi onyumu wakawe mutia na owe melela. Kivandrela olia moje, nakala ihoba.
8: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya alale, otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
7: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu uwawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
8: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Mohimba heke masi pahi, nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa o kitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noche ni mosa no wape iwa nonya tiwa oratene. Hata neguleri e mosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere o tupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helwa mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu, o heluwa matuvi, mwoche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi ware sana. Olipi heriwa eyoja ni Noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru nekota ya ERPF 8.000. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distritu, ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pali.
5: Niwo muniburiana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sameneni mpaka sametoni. Akalawi mokala na itonyeri siyisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mwahu. Mukali herio wa eni alieri Mozambiki.
9: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaa enali kanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
10: Kono oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale loya wa bateria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumeka okati munje ne ehimanlemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawere leo yoku miha ela tara toyogoni oratene ni ekekai tekono al. Awo, kutanihi kumaburu mele kavale onona lela ishuterizia. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripe luawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
11: Muna ni mbeta
12: Asipo hola vashana mali herenta sipata liwane minkola zetampa waraka munoni va etala Pratonia hola we home paka madrala rongo madra kenya hola paka pronro puli hamaro traya eva si suila ya ena man limeko traya mathanna mararu ore wasetem promo kola wa 2026 bondi.

0: Antônio Marcos, Antônio Maengan, 8:23. Wele mte kusansa na koso.
1: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa ala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
2: Mwana ka Sofia, nkara mkila atiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwano lumurupanya we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. We onaka na makuva. O komalela. No toporene.
1: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre la oya moje. Nakala ihoba.
2: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutia no we melela. Bantune oya kamoje. Anamurua. Matuvi. Ihoba. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahume muhihi wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
1: Nto mwanaka yo mweru mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
2: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpachere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noche ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane gujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkelumu kaliheromba haikuru. Amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje na murua matuvi. Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani uhuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwele osava distrito. Ni miteko se kumi mitiana niso tuyo.
3: Dodoma, mui wadano mmosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrumeli wa mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko meili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Elati wi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pagato ibaze solili ikani nisuru pali ntoko mutu pali pavela we. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa toto ma. Muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo ro toto ma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha ewaraka. Vale mpwale ya vamerele lo sotene, mwigwana wala untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma. Tiore ra, niyoro romelea. Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, a kalma furo tin tubi hiwa ya ela boyo tene ba pala ko suwa sikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala mu hinama email @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
4: smartphone musia atekono onlimale yonipomi bingo mamsimabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe lwawi na ve murumele ka mutani higu ahonebale hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mmosa ole pari oro romelea ni mala murowe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri omu kapele logo ni itanduwa protetoria vituru wa mahala ni wene.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono wito no rerere ni murono kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata juao. Nka tukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rere la to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona tuwa muruwerio
0: mano nyuma ama Rosa vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo werega sahi uwi vashi itwala no kumali hamiria
1: ni mukale loa mahikwene tata juao situ situene ni nrume la makuku aloko etuura ni eturumu ya ashinawa murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni unikapelela etaya hu mpaka kalai.
0: Ewe kee kai mama Rosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, nimpanyahu, opaha makalahu, wohu buwela towuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo nipanyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.

ni wo muni uriana makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambique.

0: Eherne hasare gina gwene e kushiririnhe o kwa wa tu ailia wanave wa erampa emosaruye la okati ipakira pili sa kumula niaya. Vano e segunda fera yansana na pakira mosa apanyani ya hapa liwene. Ahikumula ipakira tanuse yosa apanyani ya seme shiwene mtete wa korongoze pome la wampula ukushiriri haka makuta kutomanchi pale wa ipakiro seya. So kumela sa wampula. Watarla na usuweli hawera umatiwa otuki hiwa mkipito mosa okanle e kampanya onela ololiwa atune vasi. Santu ja augusto.
1: Atumie mosa mloko miili ya prinsa wampula anrohili wa mpome kampanya ya mahala ya operari wa maitoni wetu wa katarata. Ekumelo mahiku matana mararu mpaka mahiku mlokoni mosa mori ahu wa setempru. Muti yola anrua amaliwa karatra ya wampuru wa mshiritu sawa prinsa wampula wene kila waya ya operari wike. Meti kopuro ni wehiri wehiri tusamaitoni, shipita kulepala ya wampula, Sofia Nasibu, wahima wera, wanatu wala wakatarata, wahilu uliwevale, wakala watanyeri yaka ohona.
2: Diferir ki os distritos que vão nos ajudar a trazer pacientes, além da cidade de Nampula, com a ajuda do nosso parceiro.
1: So kale shiritu sobre kanasa singela wa ruhareta uyo tovo upamela wampula kwa mukali hero wan makali heri yahu ningela wa rowela ni wa ruhareta ya mshiritu so murupula umuhikatini warapali vavo ana miwena nahu yawo anikali hendria ya mkukuta yowo onkela wa rowela kareta ya mshiritu mwaya mpaka ushipite kulpala ya wampula wi ni wapera reke maitoni wahima wira no onruela no ini weheria wira ana munjeni wakuta etu ani weheriaya mwerutu ni maya antume kila mfaramasi otuma murete ainati horowa omwali iwa mshiripitali so kala mirete na itela maitoni sinrowa onikolo molela wetu yolo wakatarata ni hana wika sopa vanjeni
2: tau nós temos que cortar esse hábito porque existem alguns medicamentos algumas gotas que se a gente

nyapasela pela poso khopela a to sheshe amusiru aho kwa mahoya ya sara murampani e kumelenle na makumara mota ni mukukutra wa shito marakwana province Maputo na sara ile kumelen sana andu kusoma sa polisa na sara ile akumuli lingweni shofira mukukutra wa pavela we onvikana mota atuya sheshe akwinye othene ya pakera ne wa mota ni yogo mukupela potenele shapu oho ni heria okano shanka no tunku maha wokwa nsana iyawe mukupela po Tanzania okwinye maha oretra Fadhi Ameir Hasani wari iyawe Samia Suluhu Hasani mukupela po Tanzania yese mukupela po tene shapu obilele hera musuru wa tunku nela sana mukupela po ahu orumili hawera onopo hereria olipi heria opatani nela po Brazil watipishene waipantra sayo kumi Sosoma, solima, nisoko malihigwa, vara muteko. Walavula mpuhero wa mahiku matana mandli, amora setempuru, nihiku nopongwa ya elape wa Brazil. Nisoro miliha wera, oni tapela miwa nano nona niya, walapu siya sohopele Mosambik na Brazil. Mkupa elapu wa husuli ya sana wera, somali heri wa miteko, soto mwa, musuru koniri liwa oli mwaka, atuwa neko tepo elapu wa hu. Ya ruaya, arepiliwaka, wampura miyaka, Miloko msheshe, walavulo palasi waponta vermeja Maputo, warna mtukumano ni atushia wanekoto, miloko metana mosa wukuma, ipune sawatene selapu ahu. Primero ministru elapu wakabu verdi, ya segunda ferayela, oni weheria ihasara ya morampani, ya kumelenle oilia wa ofoku, ya kushiriho kwa watu, miloko mina atanu, wakale ihasara yulupali kumelenle wakabu verdi, ya hopu waru. Francisco Carvalho, walavula ni anahapari o ilia wa ofoku, kurumili ya ura kuvernu, oroha ni kuru ni mosa, nana mute kwa mwale anu wa yukumi, ametindo sovri kenasa, airi liwaya, wakapela kareta, ni wavahaka akili ya musi akwilingwe, ya sarayeli kushiriho kwa, watu miloku milina atanu, na akina kumuloku na araru, anipweni ya, ahere wona sha owerea. Mishintra sa playoff sa liga sa shiti ya sa basketball. Sempo Rodriki wa olelo opavilia wa mashakeni opamu Maputo. Koja solo Rodriki wa tra makaripi ni feru viari ubeira. Poni wala tana moza sohiyu. Feru Maputo Rodriki ni laziu. Umukuma ano opacheria. Koja solo amushintale feru ubeira. Mitipu sa operaka miloko misheshe ni misheshe. Wakula mitipu sa operaka miloko meraru mitana meraru. Wano feru ra Maputo amushintale laziu. Mitipu sa operaka miloko metana mosa ni itano kwa mitipu sa operaka miloko ni mitana mosa. Yesa ni hapare silapu ya posa kumitipu kisomwa ni salu mja ukushtu. Bondia.

ya mina kumbe yini ya wena kumbe swi ta ku lomba vase nambe o be yini ya mina kumbe yini ya wena na mo ka tseta pa ma tema ya

0: Radio Mosambiki moshuti mwawe wampula unikumi heri ya miteko sawe maproni mwa 392 metros en onda media e frequencia yoli kanela maproni mwa 765 kilo sigula kule segundo FM 90.0 umayaya 90.3 wangojo 89.5 umalemo 87.6 ushoka jmaru 88.5 megahertz mu internet ne www.rm.co.mz ihali sowila muniwa ihali sammakuvali Rajaba sana be microfono central técnico repare a mushirikaga Graciano de Rosario. Oteni aho. Ndi hote wira no kumirene mte koya senulu mo emakua. Mpaka wata mela setora yo hiu. Sinjene ninkela huru helani sogosi belani. Errocha hundi na hu radio nenile la wira mela prama homotene. No kwanyi heri wora taru samakari pula soli kana sena. Tokatiola bantuna huli pehera makoma swangu ala. Nereka bandi bali botardi.
1: Radio Msambika Nampula.
0: Melu na ikale mushirikaka olempe nana nevon tununi kumihira laka na suku mela swampula mpanta wa neli. Ngaya kasito kihendea nyungwele laka na munchene makare pela melu.
2: Soku melasa wampula.
3: Makale le makoma so a Radio Msambiki anopenta huni muniwa. No tukula soku melasa wampula esheku wa yorelova ena maili. Mahiku matana mararu mweru wa setemur mwaka 2026. Miu kiniha niwa melu na ikali kiri nuzore wanjuru make nani. Ema karepi ilano suwili hawe ra mwani mumuhiku ware. Otu kihwe opuro we ra mirelo sampahari inarla na. Upuro la oni koti hiwe otatra ni ashito kwene angwera mita kose ya umuhiku ware wogu. Atu kiheri ya ikalelo vakanlia wa suwili hana matata we ra kufampa nela upi upuro yole ni matavyaya. No suwili hato okwa watu aili vasi suwole lovava. Ni nimuiwe enihimiaya anamona ehasare nai ya mtate wa umepelume munigwere anele wasore ra. Lakana ihapari na soku mela sa wampula. Ihapari ya huyopa jiri ya muhina mwalakana na soku mela sa wampuli makare pila. Tiela inihimia oko watu wala aili mtate wa umepelume. Atu aili ahokwa vasi suwe na mailiela wa mwaya sala mrampani. Ukati yogo mota mosa. Akumuli yao epa kira yulu pale ya pakinda marora. Atu wala akuiye okalina mlopa na namarawe. Ya pakira neva mota ni wa erampa ekulu pale mlaponu mahumu namaru unu. Watamela na moro mwepelume motete ufabrika tserveja. Anamona apanya niopro warane hasaraele asuwe liha wira. Okati wa kumele liaye hasarena yela. Na moto la wira opavelaka oveta nalitri ni mosa. Vavo holo waya okumundeye epa kireyo ya arwa oholo wawe.
4: Uwa metapa virla karregado kuma mujer. Aushigara li perdeo desequilibrio. Akaboka ino pelashkarada.
3: Iro waka yu ya pakinde na marawe. Umpia rovale opachero setemana sa vavo nto na voholo wu ya arwa pakire yu lupale. No uonto onamorla mora mpanime. Ahima nani ukumora mpanime. Masi ohiweria mahao gira pakire yere piyene. Okatene yu onte pakire yu tiyama ni atwala owaili owo na marawene. No mani wawene ontakasi wometo no pheya muru. Mulopa na namo tole apelo vetaliti nevale. Vavo nto token le ye mkaro nime. Okati wila va wavikala na pakira yao wera kusambi ya etaka marampanimu ya etaka vakani ya aditi miheke anamwendo yao nakala na mota. Na mota ola arimu no upi oporo ola va opachero tete manasa onapavela ntombeta na makala aru holo wawe. Vavala tuwa ochen liye ye okela amanyoke nekaro ele vale vapachara ye toko omora ekaro yento tindi ya wera norua enangwela. Eniri hao mahawaliti na vaa kahewele no pacheria ene rane ya kapahi. Atu ya pia vaa kutamoso mpelo vataliti na masiva hina wele na ya ena madano kumele hasara siye kumelele vela.
4: Pesa vya saa varias veces. Atraves desa kova, te uma kova kista mpedir mesmo esses kamianisha e esses homens de mota. Sempre é constante acontecer acidente.
3: Vanirea la upuchera wei ramwa mahiku ahoko kwato atu aili. Erampa emosaruye la ukati ipakira pili saa kumula niaya. Vano e segunda fera, na pakira mosa apanyene ohapa liwene, okumula to ipakira tanu mdate wo gorongoza epoma e la wampula okumhera kama kuto kutomalu pale wa ipakira se ya ospirta le kulupale wa mpula opajerihi olelo vava ni onengweta mpaka muroto muteko ololiwa to dimkacha miho evasi santu jagusto
5: atumiye mosam loko mili oprinsa mpula anrohilu wa mpume kampanya ya mahala ya operari wa maithoni wetu wa katarata ekumilu mahiku matanamararu mpaka mahiku mlokoni mosa mori ya wa setempuru muti yola anruwa amaliwe karita ya wampuru wa mshiritu sawa prunsi ya wampula wene kila waya ya operari wike meti kupuru ni wihiri wili sa maithoni shipita kulipala ya wampula sofia nasibu wahima wera wadata wala wa katarata wahilu uliwe vale wakala otanyeri ya kaohona
6: diferir que os distritos que vão nos ajudar a trazer pacientes, além da cidade de Nampula, com a ajuda do nosso parceiro.
5: Só que o distrito sobre que nessa cinquela o arru harreta, o iotovó, o pêmela o ampula, o amukaliherio, o amakaliheriahu, ninquela o arruela, o arru harreta o distrito, o somrupula, o muhikatini, o arrapali, vavo, anamiwena na huyawo, anikaliheriaya namkukuta. Yowo, onkela waro wela karetra ya mshiritu, mwaya mpaka ushipite kulipala ya wampula, wii ni wapera reke maithoni, ohime awira, no, onruela no, ini weheri awira, ana munjeni, wakuta etu, ani weheri aya, mwerutu ni mwaya, antume kila mfaramasi, otuma murete, ainati orowa, omwali iwa mshiripitali, so kala mirete na itela maithoni, sinurowa onukolomolela, wetu yolo wakatarata, nihana wika sopa vanjeni.
6: Temos que cortar esse hábito porque existem alguns medicamentos ou algumas gotas que se a gente coloca a nível do olho vai proporcionar ou vai desenvolver aquilo que é a catarata.
5: Molma medica o pro ni weheria ili tasamaitoni, shipite kupele wampula, Sofia Nasibu, usile kawira, atumia emosa, miloko mili ya punisa wampula, anrohili wa mpua mwe kampanya ya mahala, uweperari wa retra maitoni wa katarata, ekumelo enamani liela, mawiku matana mararu, mpaka mulokoni mosa mweri wa setempro riahu.
3: Ama holela o munisipi ya wampula, aromeli hawera mpaka mwaka 2028, atu anipiri ya ikonto mloko moha, nikonto taro, epoma wampula, anokela orumela masi otu kiheya, ni okala upiku mshanki hodruwa na ni otokela masi yala. Luigi Gira, Mahole de Municipio Ampula, Ohiema Suya la Oparasawa Muharoye, Vavo Olipire Yue Ramantakoyola, O Pachiriwa, Epome la Wampula, Nave, Onu Puela Wera, Igurusa Yi Tukihiriwe, Ihana Sierra Neaka, Wopavela Okeliha Oholo, Mupuelo, Wa Triale Awane Ela Puela, Apavela Ka Uruhela Baleleo, Ni Okomali Muhaku. Maswala Luigi Gira uhiyo para sawa muharoye, okati watape liliwa mahi kumatana mai limweru wa setembro, wupuwe liliwa mwigwa na nogo lusaka.
7: Por isso que estava de reafirmar perante a todos os ministros aqui presentes, o nosso compromisso de prover mais água potável a mais de 130 mil famílias.
3: Tivão na pavela hon oko mali ha morrobe liho ahon. Vale wana mwani otene anepanyene ya vani, pome ila otene ya wampula wira. Mpaka mwaka wa 2028, ana mwani anipir ikontemia mosane miloko meraru. Anima wapanyere ya masi otu kiheya. Muteko wala ni pavela ni vareva hakumve upia okatia hula woholela. Mpimo otu kihendria hula, ni pavela we navara muteko otene ahon. Wohe mutala mutu, wawira yele upole nili ahon yerane ye. Kini himiaka wera, wampu hera wamiaka hiya mili, atuya wa anipira ikontemia mwasana miloko meraru, anima apanyara ya masi ala otu kiheya. Wopa jera siso na ovara mteko yao la mtete wa reksi, weigo ntuki hendia humka jambia ni mtu turu mosa, anambawani andumela ya masi o reksi wu. Na ovara mteko wa mosari yao la mwani wa mkwashi, wopa vela ovuku la mshanki hona vea anambawani mtete yao la huli lihaya, mteko wa mosari yao la nini romeli ha ovara to kwa ibaru kamusakamu sepoma ya la wampula.
7: Reabilitamos o sistema de mkwashi e construímos mais 10 furos de água em diferentes bairros da nossa urbita.
3: Luis Jigira, mahole la o munisipi ya wampula, ni mororo meli ho opa njihio masi, atu anipire ikonto emia mosane miloko meraru, epo meila wampula, mpaka mwaka atojumili vintuoitu, wopa wale upuki wa mshangi hodo luwana ni otowela masi. Mushirika mteko Abdullah Fai, onunru hela, uishi liha wana mawane, amrete wanai koleni, mgulotu mwa orimuhina mwa otistritu kwa mwama.
8: Oikali rampa, oikali shiripitali, ni shula sekuntaria, onitikihera uduli, mukalo wa mihaku, ni kalo sikina kusa kanlo rali haka elokalitati ona ilokoni oposto administrativo o shalawa o distritu o moma. Mutumeri ola, ukumiheriwe ni shefi elokalitati ona ilokoni Albertino Saidi o ni henre o shankela wawe o mahawa na mawani amdache ole aniholi heria ya wesu la kasikina simvira ni samurarelo. Uhimia we Saidi itiwi, oi kalarampa enivira ya rata wanikushiririha. Uhiweraka inamu naso thamihaka mirerlo samata woru ha mapura makinaku. Ni wanatiki ha akalani ya akale oka liheraka elokalita atiele ni mihasa aru haupanyi haka yovara amu avano. Uwirla opitukusho mahola ama hola amawani aniveke lamu kaliherio wa wakuveavo waikurusa kuvernu o distritu ni wa akalani anivaramita koso kumali hamabichashani wira. Eho liherie mihasa iyo so miraru uvinya mwahiyu.
9: Nós temos nossos desafios, é aproximar cada vez mais ao nível da nossa comunidade, ao nível da estrutura administrativa, estes desafios que sejam elevados à manga ao nível dos governos de decisão sobre o que é que está para nós progredirmos com rapidez.
8: E aí, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós Samiteko sovara sowirla na mwani, anonelela, waye sinrerla ovara, uwirla atu otene, muhina wa kuvernu, nidhekela kawira, yela, ekumele uwa kuveo. Nihimia kampanta wa irampa, mpanta wa shiripitali, mpanta wa shkola, uona uiwe nono kana ana mwani anivika na ikonto miloko msheshe. Ntoyala ala otene ala uwe kana shiripitali, mshanki homulu pale. Ntowirla ui otene ala ala. Na akali hera miteko sikina kusindere la semuwa vanuaya woikala rampa kiavu tembarea. Ndotisi sahia anonruenlia huno we nasue lihe ama hole lahu. Wakanlia ya oni kaliheria wainamuna yora liha mdete ya hula. Kinotweke la wira mpaka yaka ikonto pili na kalamota muloko no kiakanleo. Masewa muhama luku anruathi mpaka weno miteko sikina kukani kani wapacha la wakani wakani pa uke lako miholi. Na muni kanaka mikacha mihoso hiyana hiyana, ole nule masi etu ya mkani rayataka. Naka le shikula masahi ya nukana arena. Uwira ndompo herasaiti makalasi, mwaneta pahiwa ikiloma miloko miraruni itanu. Masivano nini paka sotene seya, mpaka nuna kalasi, mdeti ya huyola. Masiweke ni pieria, ni mpawe la huwa wahaka na mwanamwerega mpaka tesi masikunta arrivava.
9: Era brezulu ki tu fosse fazer a sete makalasi a 35 km. Mas agora estamos a fazer aqui até a nona classe. Mas isso não basta. O desafio é de vermos a fazermos até o ensino secundário aqui.
8: Albertino Saidi, chefe da localidade de Onailokoni, alablaka o Shankela, mwaha o Hetaka, mukale lo amawani, wa localidade yele, mwaha o ikala mihase ye, soho lasha uwiriliwa anamawani amtetole.
3: Nikume hala kana hapa na soko mela thawa mpula okati watu kula hiyo reportage na hodi lihana wera mawani ma onamiji o distritu wa umhikware o provinsi ya lawa mpula voto kiko opromosa vankoti ho utatiwa ne wera ihopa ni mero sika sampahari inarla no proyole wo phela wa chiri wa mirarelo sampahari nena nova wokhaliliwa nimwana no mosa oni wera mitako so thatra mutetho wona miji oporole onori wantoko emumulelo eni kwenhiria orla na woihopa ni siso kumela kamero sinchene sintatiwa epahari yele maholela amwana no oni wera mitako so thatra mawani mona miji baramji amisi oromeli hawira mutetho yole onkwehira orla na meralo sampahari onno nana ya woni so kala meralo sinchi palen se patru vamosa ni matumusha. Tiwona kabara muji ali ovekaraka mkali hirio wana mwari otene tipi alibo ambara mtoko yola watatra wira anawe hiria ni okalela enamona mapuro na yale anikutuhiwa wira anaku hira orlana wa mirelo sampahari.
10: Colocamos as boias, nós achamos que a comunidade já tem o conhecimento de que é uma área protegida.
3: No toki hira ikaruma inirwa iboya kanle ikaruma simpempampa harimemo inikwe hirusu uliha wira oporo lewale tu ukutuhiwa ni ala kanle anamatatra kubampa nila opiyamo. Nene kupalela wera ni mteko lovandria huvale vanemu achirele mirelo mpahari me wanaka singkorla naka okala uporo wakanlia yowu inachawela babo inarlana wera hiyo nivara mteko otatola napanya sora erila Muteko nekela huwera kava ukoti hoporo wale huwera ihopa iye itukuma nekava wale irlaneke saateke nizinua seke okati wanekela yukuma iroka hoporo bakena kwene ntotankela ya anamatatala upanya kamemo awereke ovara okuma voro holo nini weheria we no upanya kihopa so wata okumu ukuma garopa ni mitito nzikina kusa ihopa iye intata humo wane mahumumu. Okala wera mbrete ole vale akala matumusha kini kupale we wanamona nene orlana ale akanle akapa amuro
10: tambe contamos que teremos as tartarugas e teremos tambe as sardinhas
3: mahole la amiwana no oni wehera mito ko sota tra mwani mona miji baramuji ali ni muralo on wehereriwa no mala otuki hiwa oporo mosa oni koti hiwa over mito ko sota tra wopelo ko hera wera iye sampahari inarlana Nini kuvelo kumani wanlaka na honu na hiparna soku mela thawa mpula. Onikelo malihera di Rajabu Hasani. On tapu de la umuto la vaa ihapara soa provincia.
0: Atua ili ahokwa eva sisi ya namali ya sumana ila bapome wa mpula. Mwaha wa hasari ya mkukuta yeyo okumuleniawe na mota. Vamosani ekamia we mosa ya akunshe marota. Atua ala kuye. Harimu tunimwarawe. Yawo ya apakira na nse vamotani. Nave anavirera mpe ya mwali kelo wopacheria. Watamela mutato wa muro mwepelume. Watamela oporo onipaki wa shereve shavapome wa mpula. Alipo yone okati varuaya wirani yaka ehasarele. Ariwe hasarele ya mkukuta ikumele lokati mosa na moto ule. Vapave lawe ohapu wa nshepa. Vavo akumula niawe ni kamia u. Esigunda fera. Mlupo na mosa ahapali wa hema na mkukuta sopi ya raka mitanu ni mkukuta eti hawe. Mkulutu wa okorongoza papome wa mpula, babo vahono niawe mirele lupahi. Vano suweliwa enamali ya sumana ela. Inamuna sintuna ya weteta Muhammo sa, wadilotore eka Afrika municipali ya masi. Emuzana emunisipi wa mpula ba. Emuzana emunisipi wa mpula ba. No mala ovariwa enamata niyoki sila sumana ela. Opuro onimoramate ke wa mpula ba muha wohi maniwa kama kwankwa. Nunu Ibrahimu, ovariwe na mahorela anuwehere sama kwankwa. Wakati wa pavelawe owe lanteke orwaka e kapitali ya mlaponu mahu. Utuki wano wa diretoro le imuzana esuili hiwe ni mahole la imunisipi wapome wampula Luigi Kira. Esigunda feres maneela Luigi Kira. O suweliha wampanta mkina kuwi. Ohinati utuki wa diretoro le ahihi hiwa ovara miteku. Mwaha wawera mkukuta okanlepi wavara miteku. Samasi imunisipi u. Owo avara la miteku sawe someka. Wa provinsi wa mpula ba, atu anipieria ikonto itana taru, waya wo anamane ni alwene, anwe heliwa kampuwa muhina wa miteko usova hiwa etikete wa mahala mwene, mpanto la. Ola miteko mmosa onro kukuliwa kanama hulela amtengesu mmosa woy kalwa guvernu, onita ni wa Plan International. Miteko ole, onro kukuliwa kawohi ya pahi provinsi ya wa mpula, hatani uzambesia. Navisiso mahole laya damiau mungoi. Oswili hawera wapaveli wavanchene wari ovahiwa etiketi anamane. Masivo, aliwa anipanyua atu alwene yao anderela ovahiwa etiketi ya harina. Demi yao mungoi. Unaswili hawampante mkina kuwira mteko ulo onrova duwaka. Mapuri hali mnoni wawira kisarere ukumelela itauni sepatumu. Ntotua nchene sihaye lela etiketi saya. Vamuseni mapuri hali anona ni atakali. Na vavo ongumpere yawe ana mawani mapurwene yawo. Were laka mpanta wa muke muhinawe mteko ye. Sova hiwaka etiketi wa mahala ni wene. Sisa muniwa. No tapulela nsumai habari sa provincia.
3: No shukurela. Nitesi isa anopenta hundi vadipia okomoni waya laka na hunda na hiapara na soku mela toka mpula. Ema karepe ila olelo va enamaili. Mahiku matana mararu mweru wa setembro waka 2026. Otuke henukumi heri ya waru wa melu na ikali. Rozari wanjiru waru wa makina ni paherini.
2: Soku melasa wa mpula.
0: Melu juwawu na ikale ni hoshu kulani mwontu kihere avamu ni kumihere alaka na suku mela sawampula mkwa hayola wanenli emakaripile ya namanli mansina naya olelo mahiku aneta matanna mararu mweri wa setembro mwaka wa 2026. Sisa no tukihere Thomas wa hwala muradini mu no maluria ni laka la na soku mila sawa mpula ba mungino kwa tivakani ni nkela upohereka na kumasaka na munchene ni masipa huo verikana sa molu mwepata ni otuelo vane la mstudio mpaka wakati wa kwati lora ya makari po kati vankela huo wakala wa mosa na habari na shirike msuru kulupali ya radu msambi kumaputu wotare na waya na pohereka ni tuelaka ni hakalalaka mitako sausa na koso mpaka esinkore ya makari pi esinkore ya makari pito ni nkela uitana shirika huo maputu uire ni kumherie Ihabari si nkela yoro utiku hira kukatene yogo. Esinkora ya makari pini minuto mloko na witane Amira Voradu Msambiki wei kumihirie. Lakana ya ere esinkora ya makari pini minuto mloko mraru na uriane kemasi pahu ammawani. Esezo reo hiu ihabari. Esezo reo hiu ni minuto mloko na mtukule arame wei rana munchene na vehimeke inamuna siviri hendia ya nihikula na enamalila yolilo. Rutu hiyo lelo wa mnona saisai makuwa ni mo. Mtalule mwava hiwa anyuno uria mnona saisai makuwa ni mo. Oreta onaku vorua upiso kuma murutoni. Mpaka okala na noro melo uira. Vanate iva mnimu ira ntokoni vanira ya kinariane aria ya kumi.

na rinse ponoli pehera makoma swaho ne werela ka ana munchano katula ba ne weriana mawani mo hatani mamitoko nimo enete telo katula ba wira ire ka murima murima murima murima murima ya yaka mutala wo wani ayo kale wira ekume kala iyo kati ya rongwa yo mteko ni orowa ovara mteko ya kume basi isu inaleha ashina mane inaleha ama iwani wirwa kinimorwa mpaka makare pivantika aka ndivava tani raya sano vanto yete telaka ukume roko wani akina kuyeta kampero ni wirwa kinaku velo wani tivaleka akume aka basi isu nindrowa e provincio Cabo Delgado ni otepa shwene epome yopemba ni mpanye luki Nisipo ipaliawe nanano Uriki Luki Signora Mtiana Lelo mrene mlopa na yole Ohinda era wohasulani ule Kahito ni iruwa ya zisa sa Wakumanasi wakumanasa mtoni pavela Wawokani uera mkumeva tokoni vale Orowe oteyeni toni irawe Mrini yale lelo mnatarani yale Akumensheni yale Ano upanyesha hoye upanyano Apajendeni nano Owe hamu ohasu wa mahiku enya la kamuro ohasu wa Sheni Ohala mtia na olelo va Oniware kuwe musa wipi tela Mumpave lukume sheni Asoko tenle ninyo Mwangweha Abo mwatareke

0: alo
1: hata mkone kaitaka pia yo ni himiaka nsipon la na no kuma provincio Cabo Delgado te pochone poma yo pemba oriki muhikuluvele ya mukwawe muhikinkarele ya mkwenyu mpaveleke ya winyu kala we sanene wakuva mutho wone la owerea ntukone vani himiawe dottor Aliva
2: abona le kone haya one la nene
1: oriki kiroha waru kiroha vele vele ru halali ke pavele ya waka vahikanle ya nene Renyenyenyenyenye munkinyeyo pahulelo
2: Abovale kone haya oanelane
1: Tumahi kwenyala wakuva uma murima
2: Abovale kone haya oanelane
1: Tumahi kwenyala Iroho sereba turuwene maito areba turuwene owisyo
2: Haya oanelane
1: Pabeleke ya winyo

0: Munira nyu hitele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa le aketo, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore receive.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala netu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mo sueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo kwa kalu otu maka.
3: Isote pa orere la wikume. Namu sote na kalu ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwate lo orere la uye na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uvu manaka laikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mui wana nomosa wukumela kwa Tanzania. Umrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwa nimola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wira onirwano eto nyeryo inihime wira vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukurela niwa ya nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abamirarelo sotene miwena wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, KPL-MBK.com.
8: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo haka leleni. Masaka, Bela.
9: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oihele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
10: Mwanaka Sofia, nkarama mkilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano olumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoja yokitimana. Uyu onaka na makuba. Okomalela, notoporene.
9: Masi onyumu wakawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje nakala ihoba.
10: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi liwa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha. makaja miho ya lale othuwa ka epome ni animba hamayule epome yinjene mamusaru ni mwanawe
9: nto mwanaka yo mweru mitanda mili samanu wawe esheni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
10: muiwe sana ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa wohana umba hapahi nipele wa mieri mitanda mosa mpajere gento umba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa e pepa ya nakuo e siri ya mahasa okitimani hiwa mahasa anakuo nakala majokwa mohana waka ha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateni hata neguleri emosa ya matuvi e pepene mwihoye makuku amunye ngere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkelo mukaliheru mba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutiana owe melela vantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oja moje na murua matuvi mihoko roko sohi helwa mirete wowe onakala ne hamela yoi kala mukacha miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe mohana omba hapahi nipele wa mieri seya no viri ha mieri mitana mosa samunu welwawe mohana omba hamahasa okitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moche onyenkere karaka anjano mai oja sana onayara anamwane akili aikuru omihodi mupi waresan olipiheriwa eyoja niroromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mando wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.1000 wokaliheriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotungu so.
2: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir weyo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, empa onakiliwa aleto Bakir Pakir teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish Nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu, nino vahani, itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru, nini kaliheria na vini tapelela, uishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo, mukanani opanya opuro la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatru, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. inamararu vanifanyeni akurukurerie osoma opatirihiwa malivuru nave ovanyihendiwa kamosakamosa sinderi hela itoopuro inamashashe vanoniheriwa ifilime sothanleliwa oratene watu ale alwene inamathanu niimutivela iri sapatu murimahu wasopaka sahu mera aephatu masipo vanlakaniwene akaraoke ajinsenson astandeupi comet ampirale avamesa woniheriwa ipoema ni kitara winiwa ihandisi ivanlakaniwene iteatru suupuiliwa vavwene woniheriwa mwetelo mivanelo olavulasiwa kamosakamosa ni sowonihera vanlakaniwene sa ephatu hata iye sowaapeiwa itiminku esinema ya musi wiriliwaka owale sumana munari orerelene murwe nave mpiesa lama orubi munaattakele arame 84-64-46-069 nakhalatho munthare owhatsapp woimuhiyelele ehapari yoorera wa soothene sini varahu rubi empa onakhiliwa aleto pakirpak nooxukhuru rubi empa onakhiliwa aleto pakirpakir weiwo vavirikano ephatu anikumanaya neekhove ya xariya mwahayaka yoovikana omaka wa mphula rubi empa onakhiliwa aleto pakirpakir teri ethakaanyu eniphwanyaneya erampha eliyosuweleshiwa okhala ithutu ruwatax flores nya elempwaka filipe samuel noopuro omosa wa mikumano wootepexa ohakalaleya weiwo osuweliwa waakheliwa aleto onaattatthaniwaaya ni orata waakheleliwa ni okhala saana vamosana ephatru ya mawani omaka wa mukhalelo anyu ninnoovahani itthanlelo sooromeleya nave sookhwa ehisapo aya vahimmwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imiya thanu wa metikale ennikhalawu epitthela yaalipo athelanne navetho epitthela emosa yookhanna ikhitantta pili weiyaale anihaaya omeekha wookhala opuro onimmaathiwa wa muuke enriwa epilixi yooreerela okawana soosutta opuro mmosa wootthekula vanlakaniwene mwaruuharu paahi epwaru anyu eri etenda wiireliwaka iroho iye soothokelela sookhala soosiva soowannyihu opuro ahu onapeiwa iyoolya mookhala oopuhaka wa soothene siye sooreera sa yoolya inaapeiwa mmosambique nave sinthokihiwa ni muttettekho vamosa ni mphento wa soosiva soothene siye sinlikana ni elapo ahu wookhala opuro wa ephatru ninnikhaliherya nave niitthapelela wiixutta nave orata muxukurie opuro ahu wa ephatru nave moonelele sa mireerelo iye soorata sookhayariwa ilatarato soopatthiwa nave soowompwa soothene seiyo mukhalani ani oophwanya opuro yoola paahi iniphwanyaneya itumihiwaka naanaano siiso nakhala iye sinrumihiwa mwiirelo ahu ni mapakelo ahu a ephatru wakhuta sumana orubi wakhutanihiku na sumana ninniruuha muxutteryo musya ntoko iye inooniwa mahala hata sinilimvwa vakhaani vakhaani nihiku nootophela muteko ni enamanli vanniphwanyaneya wiiraneyaka mutthokelo soowuupuwela sa yooka woowi empatyeryhe esumana ni ikuru vamosa ni mulipiheryo inamararu vaniphwanyene akurukurerye oosoma opatirihiwa malivuru nave ovanyiheniwa kamosakamosa sinreerihela ittoopuro inamaxexe vanooniheriwa ifilime soothanleliwa oratteene waatthu ale alwene inamathanu niimutivela iri sapatu murimahu wasoopaka sahu meera a ephatru masipo vanlakaniwene akaraoke ajinsenson astandeupi comet amphirale avamesa wooniheriwa ipoema ni kitara winiwa ihandisi ivanlakaniwene iteatru suupuiliwa vavwene wooniheriwa mwettelo mivanelo olavulasiwa kamosakamosa ni soowoonihera vanlakaniwene sa ephatru hata iye soowaapeiwa itiminku esinema ya musi wiiriliwaka owale sumana munari orerelene murwe nave mphiyesa lama orubi munaattakhele arame 84-64-46-069. Naklato Muntare o WhatsApp. Woimuhielele, ehapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi, empa onakilu aleto, paker pak. No shuku.
6: Oh, kia smarti poni musia. Atekono on limari yuanipomi vinko. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahono neabale, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Kwa hiyo mutanuma mmosa
11: elwengi. Nyuo muniuriana, makutula oreta mmosa onkala mwerutu ni wa mutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu, omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri samakutula, malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hiloliwe vuwa kuvea, anitepa anamuhosha mutu. Iko kosawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na ito nyeri siisovo, mutimakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio.

0: honamiuta karibu majoma ah hoani honamiuta velonto nkaha kava ni resai ntike ntike ntike ntike ndwe wa provincia ya wampula ba limponye mretu la unitini wa linda mere
1: la familia famosa
0: porque mahanyu watata kairuwe ishavi so kosinya so pachere ya ohavi haniweka etuwa nyele owa kufoli ya leka hemuli ya leva avi ishavi so kosinya sinkala ni mlopa na sinkala ni mutia na ahiwe wiru wakuma nsuri nene ya anama notene ya leli wewe no kwa ritu wabaikaleva ni mkulu kutele ni mbohiave siwe Nimikipe nimo kushiwe keleche pa hiyan sinyo Leche ne posholo ne hipa Mtipaka siwe motene Kaha kevalia liya kaka Iro kirimele pa kaha vapwe haka Kopio shore wotene we kikuntule sanke panye

0: siponna a wacha sanen la ayirwa ohiba ha ntogeli luaye la nera ya to wa piwa wanye wa vitiliwa vale wetanen wa kampani urwa nyo kino wetanen mpani mo to era kina kwa hanlene wa tukirwa kamniwa ariwa kala ruye ba ariyo beka yo beka kamni wan kire kino witana ni mpani mo mnere shane mate bon karwan mno tika dinano horoywa kamme kuruku chelekele abale baba longwa ho mon paga ba ariwa ariyo beka 50 ka ariwa supereña supereña le taruye ruye ariyo beka 50 ka ke munesa ai
1: adinelo iwaria ka
0: Koro iwa kame kuru kuchele kulele ni wakame kulele ni wakame kokole ni wakamarume Vaturu wene Kwa uhaka kina murema, murema, murema, murema, ruelaka vata Aki vela vele lo se ye ye ya Uno panya 30, 50 ya muhi ntu na nyupanya
1: Usi vela na lopwa na uokala na Amala wewa vilelo iwariaka
0: Ayo Ano ponya 30 kiru 30 yo no mana ni hasampani mene ko chokolava ni ko chokolava ni ko chokolava andereli we meme ni kapulanto ka hikini bantu mukela nyuira va ayo masi muluka chali nani heria hina kume 30 yo nakala 20 20 toshi mno ponya Gaya, tu kwenye yani mala. Sipon la marume luaya na ninin tiki ni hanla ninin tiki heru tuli. Kana apa vela wenrume kesi sasa.

kamu thola kamu havya sa wari elaposheni wa kumaka ntu vathokoni wawe weyo konleha onimwira omupuwa kunathawa wathawa vale kunawe hotuli wi wahitariyeke wa ole aligari telefoni weyo kuna nchipi havo wa arivali unihima dama mamu kilavile na haraa

0: la tina rin si pova ni kupalila kawi muhiti kinyamo tote la murare lo wa mwahangu yola. Masi ni tike la kawira oteli hiwa ashina mwana yendene. Muhie ke mwana osomeke, mwana mwana soma vale ainua. Wira kimpelo mutela mwaninyu anova mwana wira mwana olo osoma. Masi ateli hingwene oyendene. Iwara ikina shilo kwa na kankane respeitu ya mwana leole. Oni mumaltara dari ora ikina komu nyeoya parulia. Eyo kayotu yorera. Purisu kihima kawi musome, mulohereke, malohera vale muno opanya. Mulu kwa talea vale, mwapanya muna mteliwa. Mulu kwa na oni mwora, mulu kwa na paranyungo, mulu kwa pankanyu paranyungo. Oni mwora oteleni.
1: Owanyi wewe waneli ninkala uoshutera isusi njeneru namwira oshuto hepa cheraka oshikola pahi opacheraka owani masushikola iwe nini kala owachera itusikina nku ni owani we nini kala owachereriwa to itusikina nku vali nakala owachereriwa masuelu ahu anikala okelela omiholu kala we wapili nino oshuta pahi owani ashipapa wani kalo niturumerera nikalaka owe hawe hamena somahu Niva nirahu ana malela okala wira kayo niwi ana malela tantuna pahi. Akala ana manala hini kala owi wella shi papaya kalaka ovaramite kosene sense yasi hini kala opelua na shi papaya kalaka oweta sa piswa weta sa ohipa velo volo wa musala ohipa vela ovaraye nikala olelu hikala owa pakaka atepe se ni Itu sene sense yo sinirela mpantra variari wo witeli ya shine nene ya leo kala wii. Anisho na wii mvaki hinua, mvaki hira sai na mwiru ayemve na hisuwe la kashi anene na ala na kaloku miyamikacha miho owani. Mva poti ongu hamira vole wii kone mpa, kona heni. Akalaka o mpavela wii. Ateliwe ni itati sense ye arinaya kinzi anu yo itati. Vakani, akalala nikalu oteliwa kwa 14 anu, iyo itati vakinu kala we, oteliwa vanrele la oteliwa muturi nene, vintingu, vintidosh, okelela katu omiholi, iwe tiri itati mutukalawe, otela niwe kala we mvonira, orene, oratene, ni osuela kamota, wokala na nchoko.
0: Na veto mwamwiwele la kashipa panyu, muni kala mune tasalama, Sinto kwa mapara ya hima ya va muni tuwela na asha paranyu sanene Ashi papa nyuani nolela niwira mutuwele sasa Oshikola tampe muni kala salamene Mwatikaka muna ashuteri wa ate pesanyu mwahiri mwanyu oshikola Na veto murerelo mulu pale wawiwelela ashi papa hu
1: Ayo kala wira kandrere ulavula mushtudiu Kintuno vekela nsipo na tikaka nilashira na ukala we okatia hu Wokele laiwe Karipu

0: ti nari nsipo sinto kona hima huira okati ni vahua humu studio no oni mwasha mwashea ni raka thomari ni mio Jessica Alvar wa Mosaru ni Fauzi ya Vitorino oholo wa mikrofoni Abdul Karlito Jomaki nani na vetoka Kajildu Maki na Tony Weha wa hai programma na sana mwano radi Mosambiki wampula
1: la ilaka ni kuru na mira votene ni mkumera mstudio ma radi Mosambiki na kalihirwa ni UNICEF ohu pishara ni uolelo vanala vila vari wote li wa shina mwane ayemveni otari mahana tukenra uolelo vila ni huku na uolelo
0: mwana mwane mkoro

0: Nikuru na amiravo tene a yiri wa amiravo radio ya wila amiravo kwa ya wira ena tutela murare lo ena iwa ena tari hela meruku yava se ya salili hana sayava we oteli wa otela we ohipi yetu ohikoma nle ohitururu ngwe vanikalo tunku
1: Fusa, Fusa
2: hewe na musa mikano hechu faya
0: weni kumavo unla
1: Luna
0: Bani kumavo ikulihamuru ne kulihamuru ila kayo were na panya na mane yale etaleni yale pai ina panya na na sholo yala kanleti yake la tenle mahole urwa ninkela were sai nyumunno na mahi kwenya la mthuri ori murore reliwa opia ya kapele no kalo mochelo mukura papahi Le show le iwe o teli wa iwe yireye pa ni nyimu iwali anyo
1: Ewe na musa mika
0: Ani kalihana sabale wa hila le yerupa hii Mota kaliwa vo

0: Era nuwa pila. Ndere nwa pila ya ro kala kayo yo yo henleni hilo na nariwa kama na mane ah yeyo tu masiwaro kala we ah paneliwa wene we woni himma o manene mloko aho vahani tu wa hiariwa manakanyola masi yeyo tu to yeyo twene yeyo matipelela vale kahe kene vankela ya wo malilihani tu yo enno hasula yeyo ah kaipo niriwaya kiriwayo ayo pahe kahe towera vo towera mnopa msaha eye ke kayeyo 17:52 sini halela minuto mitana mera rowera ni kwanyi herie ese zora yuhi ukati vankela humu hularami wene vanileke na twenchene animuiwa eriemi uhiula mwereke kana tu kwanyi hiru hiyo mazini hanleva kani wera ni pieke uhiyo yo una himi hapo ba kevo toto ke letro we
1: Mama chana bale na male bale,
0: Moro wo woji pavo nsenso no hala nsenso no woji pamoro woyo
1: Mama chana bale na male bale
2: Hallelujah,
0: Lelo kalenshen karone mroma turume kirwa kaman le awo wawo akeli yuwa vale ahito niwa funtia vale ya runha vale kelewa ya vekela sa vale ya vekela vale ya vekela vale asuelewe he o lelo ntoka ah kahi kene awo ari yuwa pirio yuwa afuntia ya waro wani wanka weni wanka turmeleni wo panto weyo
2: apunya kano wabande
0: ni pirondo ni kani wo mawe weyo kidanye herari weyo asuwele wirwa ko pachera ru panyi ha metali ntwele no no ke pachera lo avela e kwanyu wale basi

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Arriba! Arriba!
4: Sara Maparaca!
5: Moncala weira muro akuta kutheya ni muneta nino nino pathani. Pamukumi!
4: Ro khala wira ninkela wa khela mushukurana kha ka wani bo kimphavela wa tetele onye mosa ore ra wa hiyo masumerkatu no franco khali si sapo yo wata
5: mwa wa sheni muhina pe ani musi wa itapu thana ha pa franco ani phanya neya to apunte si sapo ni okhoya wa phanya
4: itapu thana ha pa wa khale ke wira no musi vela
5: ayo mwa para iyo ya sokwe ya masi sote posiva ni ukiti mana kinoro woshu tihano tokiha
4: kihiwa sara kinoro mana niha
5: mukiroro mele miyo maparaka awa noro siveliwa
4: nake olelo kape yemuhusa itaputana hapa farangu
6: Alima.
7: Ayo le la kereru si babanjene.
6: Kini ototo pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu sahaba. Iko hasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Niko tokati mpia salama.
8: Nirento kohiyo. Mukale no yoya sosi wa nimerero lo soko ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Maisabo,
2: mashvida,
9: itanto amu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Maisabo,
2: mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida,
1: itanto amu.
10: Munira nyu itela ibona ape
11: mukiswa mhemulu palya ke tu miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula korero siva
10: ntino lela ni siri sawu mukume ba hi
6: bala ni tu ngarani ba mirava miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea
11: eke kai
6: ayo okay kai mirera lo ni oya orera yohana ubahaniwa
11: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kanda na mwanewani, ikuwa ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
6: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yoguma.
11: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
6: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
11: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
6: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja inu hele kumi.
11: Kinona wira wika nesumana.
6: Etu, ngaruhani para semosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yuhuma mbira vola. Mubahe mwatele worere la wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
12: Mukure hopa yuhuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto amu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
13: Dodoma, mui watano mosa wukumelebo wa Tanzania, unrume niwa mita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani nisuru pali, mtoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungweha Dodomogo akala wira onirwano etonyero enihime wira vekekai ikulusha wa Dodoma. muruba hure la niwa ya no oniru he tonyero eni hime okala eke kai KFL yole mpa makodo roto doma nyumara na matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vimirele lo sotene miwena lo la untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mummatele ekulisho dodoma tiore ra nioro romelea nipanya ne ya murete o ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene mpavele kwa osuwa sikina Tato Doma, Mwate Arami, ni 87-187-0001. Wala muhinama email, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
14: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili kumala ula kinanyi hiria hui nipele naka kanimpi hiria to ni mahasa hala mpaka haka oihele tu na oto atepa kanimpi hiria
15: mwanaka Sofia nkarama mkilatiba musoele wira mutia nowe melila kayono oya kukala kawurimi kawe mwano olumurupandia we nuwoni pavelo oya ne oya yokitimana wiu onaka na makuva okomalela notoporene
14: Masi onyumu wakawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje nakala ihoba.
15: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune ujaga moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi liwa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere. Ani malamali ha, makacha miho ya alale otu waka epome. Ni anemba hamayule epome yinjene mamusaru ni mwanawe
14: nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe eshe ni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
15: muiwa sana ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa ohana omba hapahi nipele wa mieri mitanda mosa mpachere kento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa e pepa ya nakuo e siri ya mahasa o kitimani mahasa anakuo nakala majokwa mohana waka ha noje ni mosano wape iwa nonya tiwa oratene hata ne kujeri emosa ya matuvi e pepene muihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukali heromba haikuru Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kalamukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana umva hapahi nipele. Wa mieri seya, No virihamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o hiliwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano. Mai oja sana. Onayara anamwane. Akili, aikuru, omihodi. Mupi waresana. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF oitupolmil. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekumi mutiana ni sotunku sora pali.
16: Kanto perere wakati wa mtukula rami wira ni vane leke mstudi muna le aniwa. 87-42-61-767. Kichikele toho? Ayo. 87-42-61-767. Arami vanto nomu hula pahi vori mari. Walikarini anuba nomu akula. Haa na kuheke oriaya wu ni wakati ulava anipahiriaya yiraka. Akala tukwene alava amuhunle. Kaki hali saya?
17: Hili wanda wajina kakai wili liwaya.
16: Nimeo kihile liwa? Kaki wadiwe?
17: Wani natambini hili liwa salama salama. Ebula tu.
16: Ebula?
17: Ayo, nimoja karaka karaka kara.
16: Ebulu tushe mba?
17: Wana karama jano.
16: Wana karama japalu pali avi?
17: Kwa
16: umitama anuani?
17: Ako, tam humanyo ya fauritu ama anape etoru.
16: Ah, ta fauritu wawo? Ebule la, enrupe ya, ebule yulu pale.
17: Nate ni ya, kia kume unjeresha.
16: Vonto, okala owani, numelo kontunoro owani wavo?
17: Ndari.
16: Uiru, nireka ni mtate yene.
17: Nari, kakubo pera riva.
16: Ayo.
17: Anasa si machokwa, uru na siwe ipiri.
16: Ayo. Masi machokwa ya, owe hasoni kuma koninta.
17: Uda yon nari, so rohikala kalorata eni tu.
16: Ahe.
17: Ayo,
16: miyo, nga pavela wiki piseto, ka pavela wiyavahe makoma so amu atani awa niwapahi.
17: Ayo. Jinna alikella, amu arakala wa, amuru wakarakataya wa. Nanaka watewala niwera ntuwa konteri masina wakala wilinye kino pachero waro lo wala
16: ayo
17: niwa kinro marla wawu tu
16: miyo nkiru wa shukurlo hano ya fauretu kina pentele wero wani wo atu ilelwe mretele ni karakatola unru wola atu ambone
17: ayo kwa otape lawo
16: siso
17: tapo.
16: Tapo pahino shukurele tuvanchene sana babu.
17: Nime nkiro otape lawa
16: ayo.

0: అఖలన్నీ ఠన పొనోతి
1: పొనోతి మాను పొనోతి
0: అని మే రోవిన్ సినా
1: Ipoveke kinroke lomaka kashturu timaha, luka shi abimu, kiroke wana paranja ona ku ole shevalo kitima kanyavale kere ki salamu yo, ichikeke, kapanyi kamu apara Luciano wakopelavo, Luciano Francisco.
0: No shukurelo hano, kala wero kati ule vaka hiyano kati ule woshako ole maha uwe, okati ule vakani no shukurela ha?
1: Ya, kutika munda.
0: Ayo.
2: Ovira kutola tola kamote ni matuelaka. Ovira kutola tola kamote ni matuelaka.
0: Mwano mpanyi furahurene ni mama ni papa.
2: Mjene mazitu tunale. Oveleli hata miupiti.
0: Mwana kuncha iwawe, unamulipelela unu wao. Unatika kutika tumikira kileveliweke. Tata misota kasaka mikita kaliwe tu. Kwa omana niho upavelela siwarati vakinanyi hera ariwa masimuluku akichalia vale kwa ho lakino kala vatokoni ya mcha wa mwana va ponoti
3: ponoti kayale
0: makani sinani mwere kulutusheni
3: falavio valeriano kemwera umunapono
0: falavio valeriano omunapo omunapo epiruele nkela sawa sawa. Ayo, mkahaya ka salamo wanu mnapo iwo?
3: Mashinu mnapo no evakani evakani.
0: Oseti ti aprili vo watamela watokwene ya mnapo?
3: Nape?
0: Komu watamela watokwene ya mnapo vo?
3: Kirisho ntua, kirisho ntua.
0: Kuu, ariho teno hano ya wo?
3: Kirisho ntua, lako nipu, ma, nabiliko pa.
0: Lape?
3: Kamulabula tanto, kuli, kilabula hati yu.
0: Ayo, masinka haya kaendre rawani wo mnapo iwo sedi di aprili shi TV nukatula va.
3: No, wakani, wakani. So, temperatura baika mwaka msulumu.
0: Temperatura?
3: Ah.
0: Sheni la va, umpavelo tula.
3: Ay, kati wale, kati, masi, alti dine pe kutamaka, kali hilo wale, jibili shile.
0: Ayo. Hei.
3: Bomu huru pasi la va.
0: Ayo.
3: Ah.
0: Ayo, nkahaya kama koma so ya abaha kento hanu awo?
3: Koma so pa jakana, ay mani ya la kalatamu, ay mani ya la tonfu. Yandili pokangaya legala, kalera kwa mna po yuwa tuni kumareke. Di mwana ka amiru siya fladiyo. Ano mani ya la wana jizenga yola wana.
0: Reti wani papare ya wivu, kwa wababa kalia nyuwe la vomu emela.
3: Aba paiva, reti wotoa, bawe temperatura toro tepa.
0: Ayo.
3: Ah.
0: Tada
3: kala kala kia, kala na koso. Ah, kipela, kipela.
0: Aimae, ni ashu kurela o hano ya falavi wanu sedi di abrili. Nkaya kaya awa hato kwenye o, nwana kala wei. No, kala wei. Kala
3: wei. Kala wei.
0: Nkaya kaya o hano ya hali so wei la rekule. Omteko nino vakani vakani nkahaya kukati ulava nrere lohi mia emuna pwe otene pivi
3: muna pwe lohi mia moto ulava mashokupa nasa suweno
0: ee
3: temperatura ilu na ila
0: ayo Oh, no, shukurela, urikari kasi soso, likare liwa ni mareko le murati yoni.
3: Ayo, mishana kapu, uvekani sanu.
0: Ayo, yire siso.
3: Wapite, nale kilangu, kaya, na malira, ni malani livira, ni marsia, ni mbukema kwa onia ni wa kasimu, ni mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa mbukema kwa Ayo. Epurio eni mwiro mwiri wa sai eni mwiro mwepetiwa eni mwiro muruli wa mata eni ri wa sai ukatula. Ei reti wo ntolelo noni hadhara yola. Ei.

0: Kunoti.
1: Kunoti rati Mozambique.
0: Ani mwiro win sina naya.
1: Kafra si shukuke mwiro ashareke district yo muhikati.
0: District yo muhikati. Nkahaya ka salama wa ashareke.
1: No salama ni hile lasi ya kakino studio.
0: No studio no ni hile lasi wa. Nkahaya ka salama.
1: Salamu kinapa charamu harakala khalia muru wena kiwa kina muli arsalin Antonio.
0: Masi wani kala ni hiku ni mukali heria ya kunyata ako ekusha mukori emuru wana ve.
1: Kini mukali heria.
0: Ayo ndrowe.
1: Nkivahe kwe potu wala kemukala na katioma.
0: Potu wa mulamayo wo.
1: Mulamayo wa kina mukalano.
0: Ayo.
1: Kimanya kivahe kileke papa haka mulimpe. Kimanya kivahe kileke papa haka wanisaya. Kimanya kivahe kileke mati haka. Kivahe kileke mama kwa oke yara shili na shuwao. Nanya kiveke ndeke kunyata haka nto teresinya. Mulamu haka nto nikeleto. Nyata haka nto filomena.
0: Biyo kihashukuru kinape ntele kumini wira ni hiku lano lelo wani wa hikale ntuna wapanya ya waka jamiha.
1: Kwa tepe shukuru la kirishi kezizo kivareke linya.
0: Ayo ni mikina ntele kawira muluku hachali ya kivareke.
1: Tap.

0: Sopaya.
1: Disotara jit. 40 minutos ya calaron holwara mi bonoti.
2: Alo kwano tiratu Mozambique.
1: Insina ni mwere kulutusheni.
2: Taha sana o micheka wana muletra no mulpaliaka.
1: Nkahaya kama ano mokala mahiku manjene.
2: Nii ano wako okala kinitike na mwishiki maratu Mozambique mo.
1: Nino rera wono no sorera kasinto wa mtuno pavela wawira kimpavela wikiririwe hataki vihiriwe.
2: Ayo.
1: Ayo kali karume ntitu wawendo mtuno ira wititoye yeyo iraru tui. Eni molela yo mpelo vihiriwa. Mpori iriwa.
2: Mpori ya kamo ki wopu ingane wopa eme kere mukasa koneva.
1: Ono riri wani wo.
2: Oho wani no nyuma otu riri ali aliano ni mparakandero kosi nina mora wa.
1: Sheni atumu hawa watamelo omuro hoyo watameli wa muro muro.
2: Kaka atamele mwurwa yo miche kamo nashi ii mpori ya kori riri wopanto ikasako rokosi kiro mparaka alava.
1: Ayo.
2: Eee.
1: Masinka haya ka ashina mwane akunyato wani wa mla mwaka
2: mashashina mwane awani ileliwa na akunyata nyakomeka wani wa mashuka wakala mwoso sabakani kasako sakase iyo
1: ee esu sere kowe
2: ayo ke tale kiroka wa mroko rakano
1: ee
2: kentiki nanto mavinyeru wani mpiega mstuti umo
1: aa mavinyeru wani we ihali sine tasisa lepahe okumi wakala wu
2: Ayo.
1: Okumi wakala wakala wakala kisalamu.
2: Kisalamu ya yopa chirakinawe kela mwarkana mashulensi ya. Kiroeke nyongwa mwulpali yaka mkalimu kakenele mwustuti yuma.
1: Toshukorela.
2: Na mwulpali yaka wa Roma akina wakasu wendia kwa lwa wakale.
1: Agraciano Rosario.
2: Aheke ama kisalamu karsiana wa mwalele kwa yu mwawaiwe kisalamu na mwulpali nga haka anumicheka wu.
1: Awo kalele wane mwiro mwishi wela. Tamwa kelela ni iwe.
2: Ahe. Kwa kabibaki ama kisalamu. Toki roke na ama na mateli ma. Kikunya kwa kana elso nuli mali wa nindlapa kirinaka wawa. Nuo watu mkiwa rekamiso neo mpona wula mwishutu mwarati wa mwusampi chwe iwa.
1: Neliso ni uwo.
2: Kana elso ni uwa wawoli mali nindlapa ayo.
1: Ah, ima kompavelo himiani, kompavelo, oke okay, popwe lowo.
2: Na, rima shiru mpona mula pae.
1: Ayo, iba hiyo ke telefoni, kaya kwa hano ihali?
2: Iya, nimi kwa kalo hano, soi kwa tola kapahe na atamanele sikake mosa.
1: Ayo, ayo.
2: Ah, gaya wani yo.
1: Wani bakani, bakani, no pavelo kati, ni hiku nilone pavelo wani, weirweshe ni sini naya, Nelsoni.
2: Nelsoni, nituwa nino suweche na meltinya, tumeltinya. Ayo kio radio wale hiru kitola satete.
1: Ahe.
2: Kito kitola halo.
1: Ayo.
2: Haa.
1: Mano. Yo
2: kipele wani kisarole hili wanyaka.
1: Vo ankalo pomo pomo weno kankalo wani iwo.
2: Na rendo kendo wala batula pa hiru liyatu kintara kano.
1: Yore reyo. Nkahaya kaisalamu.
2: Nisalamu mitu nilu kalamu.

0: Ay, sonin tao kine. Ah, amo yo te nao. Nanam te wao. Amariao, salamo. Ah, kai kino wa niyo.
1: No shukure la to kwene na pentela wi etikelo wani ya panya ya musi eriye na kuni.
0: Mi ano wa mu palya ko mu kuna koro rami ola ko tike lo wanu mi cheka no gen pente la wera al bare mu taka wa salama mu tike lo wanu wa panya kunya tare na kume ne mkora nyure ne mkume
1: ami cheka ni hako masa na pente le kumi ni wera kale ka mehi kumanji pale
0: obrigado mano bare mu taka wa salama wa panya mkora nyure ne

0: Anwa la mtu kwa ramu la ponoti.
1: Ponoti gai hali.
0: Miki hili liwa ni mwira wawe nsina naya.
1: Ni mwira wa bairo wakala viti belitu.
0: Ah belitu, belitu. Salam, wakala viti tuwa wini vale?
1: Eto istredo yo mekonda hata mela wakuntea.
0: Ah wata mela wakuntea po. Sheni mamu mfarakasa telefonu wa mfaliari mulikarura ati yo mwentesa hii pelitu.
1: Na hata ikumwe perekura rekalai bai.
0: Mkumo perekura rekalai?
1: Ah, kumyeri ya mfaka nawa.
0: Kunyata, riwe yu anwe yu yu?
1: Masi, awo, gina tuwa apanya.
0: Kamina tuwa apanya?
1: Gina osoma.
0: Mna osoma. Monsome kalase sheni pelitu?
1: Setima.
0: Mune mweta setima? Murna ya kakavi?
1: Kerna choito anu.
0: Murna choito anu. Sheni, onole manu rowatu mihaka korosho vile iwe hoyo, ustarata niwe?
1: Nari.
0: Masi muna roha ka ho?
1: Akorosho hao. Nata gina rohe.
0: Kaka isalamu pelitu, isalamu.
1: Masi isalamu, gina kella papaka chuma. Ni mamaka nditiaka mara Antonio na Antonio ene nkataka nikimala babo
0: mumpabelo panyesheni masoma vale pelitu
1: itepen bivoto kalo furusore
0: ayo mwilipi heke
1: muluka kichale yaro
0: ayo nimo chali yani mwilipi haro pahi mwilipi heke ikuru pahi Ayo siso
1: Tabogo shukurela kumeka la uhawela
0: Mukumeka wasivela radio pelito
1: Ogisivela burdia pa hikihana kimiwelaka
0: Ayo Mwereke siso
1: Tabogo shukurela

0: kanyonto huileliwa kwa nene sene tutene mundiwele na mwemara ila nilakano hora ni mite kusangu sa radio ni manulu mwone makuwa ni huku na olilo olilo basi holilo no provinsi oniesa ni uhenaka i provinsi ya sa Okab Delgado Wampula mpaka Ozambezia ni wavari haa mite kuya ni huku na olilo vahilikeleva ya pieka emara ya 20 umarash ni 15 minutush ni kila okala wa mosa ni mkumanilo wa ihapari Mwimara ya 22 zorash nakali kiwa musa ni hali valulumo na ya piti kesi skumilaka omaputu. Mkuduma ya ni hima mwimara ya 22 zorash ni 5 minutush e programa ya mtihani makalilo owi tukula. Mwimara ya 22 zorash ni 40 minutush masumo hiyana hiyana mpaka mwimara ya 23 zorash. Emara ni kila hugirina mirusi nkilo paka mpanta wanlaka na ejora leo kisira. Enkilo kumelila mwimara ya 23 horas ni 30 minutos ni enroa mpaka mwimara ya uhiyu eriari. Uhiyu eriari tiemara ni kila huwe mishira miteko sahu sa radio ni valulumu ni makuwa ni huku na olelo. Wavariha miteko ya ni wihana Okab Delgado Wampula mpaka Ozambezia. Ni mriva mwasa anajirvaziu Rabisoni wakamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Ni rahwa dutene uhiyu kwa maleleyo. Ni karibu miteku sahu sa radio.
1: Musica Zambiziana.com, o encontro de gerações.

0: kumanilo waihapari.
1: Munigwa mwakile makumaso aradi Msambiki muhina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni erere lepo ya Msambiki. Wampula ba okabdel gadi oniasa mamusani ya Uzambezia. Wampulano laka na mkumanelo wa ihabari ulelo. Munkelo solawira atuwa ili ahokwa eva sisu ya ulelo baba inamali. Nimaha wa hasara mosa ya mkukuta. Yeyo ekamiyo ya mosa ya kunisha maruta ekumulanyaya na mota. He provinsi okabdel gadi. Noro suwela wira amara we guvernadore e provinsa ele Edna Tawabu. Kuni umpereria ashipapa na ale anale lana mwane wale piha kabasi ilwene anaya. Wiriluwa ka miteko ososo masa mwahiu. Miteko seyo soli pihiwa na mwane sinkelopo jiruwa kamwiru wa utubru ndwa. Miasa. Direktora e kabineti ya guvernadora e provinsa ele. Kuni umpereria na mawane mpanto lukale la kampuwa muhina wa miteko ososo maa. Salwene. Kenita sakartara shtadi provinsa wa Zambezia Avelino Mushine. Wumpereria ana mawani mpantuli. Uduti miheria kaya. Nuelo we Mosambiki. Sisa iya nisikinako. Tihabari muntuna anyugiria nila muhina mwalaka na ana mkumanelo we habari. Nulelo mahiku aneta ya matenda mararu mweru wa Setembro. Mwaka wa 2026. Rajabwa sani ni Mahmudu Marim. Mniwe wa Sorera. Ayu. Atuwa ili ahokwa eva sisi ya namali yolelo baba wampula ba. Ni maha wa hasari ya mkukuta yeyo na mota. Okumulanyawe na ekamiyo umosaya kuhunshe marota. Ele habaruntuna awunsu iliha oratene mchirika melu na ikali.
2: Atuwa ili ahokwa vasi suwe na maili yela wa moha ya sara mrampani. Okatiyo wo mota mosa. Akumulanyawe epa kira yulu pale ya pakinda marota. Atwala akwiye okhalile mlopa na namwarawe ya pakira neba motani wa erampa ekhulu pale mlapano mahumu namar un watamela na moromo ya pelume motete wo fabrica cerveja anamona apanya ni program ne hasarele asuweli hawira okathi va kumela liya hasarena yela na motola wera opavela ka oveta lete ni mosa vavo holwaya okumundi epakireyo yarwa oholo wawe
3: nasaro kanwe uwo meta va virna carregado como mulher ao chegar ali perdeu desequilíbrio acabou caindo pela estrada
2: irwa kayu epakinde na marawe ompia rovale opachiro setemana sa vavonto na boholo u yaro pakire ulupale no wonto onamor lamor ampanime ahima na likum rampanime masi ohiweria mahogere pakire yere piene okathene yo wonte pakire yo tiama ni athwala o waili owo na marawene no mani wone ontakasi o metro no phaya muru mulopana na motole a phelo betaliti ne vale vavonto token le yum karo nemme okathi ulava wavekela na pakira ya wera kusambi yeta kamara phanemu yeta ke bakhani bakhani ya titi miheke ana mwento yawo nakhala na mota Namoto la arimuno pio porola ba opakero tete manasa ona pavela ntombeta na makhala aru holo wawe ba bale tuo chenlie ye okela amanyo kene karo ele bale ba pakere ye to ko mora e karo ye to tindia wera no rua ena nwela eniri ha mo hawaliti na ba ka wera no pakeria enne rane ya kapahi athu ya pie ba kutamo son pelo vetan lidina matsiva hina wera na ya Ena mada no kumele hasara si ele kumele levela.
3: Essa via são várias vezes. Através dessa cova, tem uma cova que está aqui, que está a impedir mesmo esses caminhonistas e esses homens de moto. Sempre é constante acontecer acidente.
2: Vandria la upuchira ui rama mahiku. Aho kwato atu aili. Erampa emosaruye la okati ipakira pili sa kumula niaya. Vano e segunda fera. Na pakira mosa apanyane ohapa liwene. Okumula to ipakira tanu mtete wo gorongoza epoma e la wampula okumihera kama kuto kuto malupale wa ipakira seya.
1: Habari yori piha mwere mantukulela niyahu laka na mkumanelo wa ihabari mpanto la utanu ni ria rielapo ya Mosambiki. Vano ninkela okabdelgadu weno mara we guvernadore provinsi ele Edna Tawabu. Owumperendia wa shipa hapa na ale anale lana mwane wale piha ka anaya basi ilwene. Vowera enere lampa ntamuhina wa miteko soso mamwahiyu. Dani himwa miteko seyo soli pihiwa sinkelopa chira mwiru wa utubru. Ondwa. Duarte Liasi.
4: Amara govrador o Kabdelgadu anawavikila minayari nale anale lia asana. Itenka chaka wajra wa matrikula riha asana ya ahala upachiriha usoma ichikula mwaka umahiu nteko wantikana chia umpachira mweri unakumi unuwa. Edina Tawapu. Olu macha ukuma idistritu yontuchi wankutano ni watukuma nyawe na namawani o distritu ile watunkalia wira minayari ahana uitenkacha na mapema wira awantiki he asana ya wajira romeliha usumawaya. Edina tawapu havikila chichamo atu olupale wira ahana arwaka usoma chikola chulupale wajira uchuwela usoma uwantika ni upanka ikonta wajira wikalihira makalilua ya. Uhia wavilela pasi asana uchikola ale asipapa ni asimama ahisumale ichikola ukatiaya chichamo chihavo ichikola chulupale chilemulie huu urwa uichantiki ha wajira uitucha usuma wanteka ni upanka ikonta. Edina tawapu amara guvradoro provincia yo Cap Delgado ya vekila kamina yari nale anale lia asana ya matrikula rihaka asana ya wachira usuma echikola mwaka umahiyo nteko wanteka na chia ombachira mweru wa utuburu unua laponi hu mothene.
1: Diretora e kabineti ya guvernadora e provincia uniesa uniwumpere liana mawane mpanto lokala kampuwa muhina wa miteko usoso matu alweni wanamu na ayovu kuleli waka ato ohiso mamlaponi mahu. Januari Eduardo
0: Celestina Teofilo ohima kwera nana nova atu ansuela ulepa e provincia uniesa ta tu anipira bariari wa tu anikala e provincia ela vala opia 62.6% ta setiana tivo anno pereriwa asilupana uwira tukarike olipera miteko sa osomi utukwene ula ohima kwera vanumeru na atu mana ansuela nana nova ulepa una kathiro wera atu otene ailapu ahu anivari haminyala no so hiyana hiyana uweri karike olipihera wali elihera asitu kwene uweri karike oshutera olepa ni osoma miteko simvari hiwa ni governo kwa wera mpaka wopia mwaka 2030 ya teke atu owera olepa ni osoma. Mutukwene ula uluma na naveli na no ulishinga mahawoviri hiwa ni hukuntukwene no tapeliwa miteko sochuti hiwa asitukwene olepa ni osoma ni mviri hiwa olelo. Celestina Teofilu oromili hawera mwalano wa boma ay provincia uniasa ula lelonkilo lipihera kovariha miteko so hiyana hiyana so wa sasa makavihero wawera ikakai apanyi karuma so kavihera asitukwene oshuti hiwa olepa ni osoma.
5: Apelamu kifoma fiamente a todos atores ativos neste processo, sobretudo administradores digitais.
0: Nina wopelela asitukwene aboma mamsatoro ni hima asitukwene ahoyla iboma ikani ni minyana no mikinani uwera oteni kalike uwiriana ni kalaka olipihera miteko so walilihera asitukwene orowa opaka mpanta la miteko so shutera olepa ni osoma mana ya ilapahu enasomila wera mpaka mwaka adosh mili ni 30 ya teke atu uwera olepa ni osoma ni tukalike ukavhera uwera ala ipanyake miteko so hiya na hiyana ni kalike uwitu kula va ukumaya ni va emusaya
5: de cumprir as metas definidas.
0: Mholo maya asitukwene ampaka mpanta vamiteko sochuti hiwa olepa ni osuma nno provinsi oniasa ashukurila miteko simvari hiwa ni governo ni arromeliha oruha mholo itu ia anshutera ya mapuro ala.
6: Os alfabetizados deste distrito saudam ainda a todos.
0: Hiyo ni nno nhera oteli wa mrimani oshukurila miteko simvari hiwa ni governo solipihera miteko sochuti hiwa asitukwene olepa ni osoma. Mashitoka ni hiyava ohima mishanki hiyo sinipanya sinikavihira usutira nesene miteko iya ori ntoko otoa aboku owa soma ni okavihira miteko sa usutira soma mpaka ikadera ni isala sovagliwa miteko iya tivoni nadekela wera ni kalego kavihiriwa uweri kakai miteko sosutiwa stokwene sikalike soro wa mholo isiromili haka wera atu ada asutira va mholo kalike woro ha mholo miteko so hiyana hiyana sotukula elapu ahu.
6: Para que possamos participar de forma ativa.
0: E provinsi ya uniasa mpaka vano erino mapuro oshutihiwa astokwene olepa ni osoma opira Makira meli ni miloko mitano, ni to ampaka mpanta asomi opira dejmili, ni asomi hiwa ni mapurusore opira, makira meli ni miloko mitano na mosa ni mapurusore matano, anashuti ha astokwene olepa ni osoma nno provinsi ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
1: Dios kulari mapara Januari Eduardo. Sekretari ashtadu e provinsi o Zambezi ya Avelino Mushine. Nuhumpreria anamawani waone laka batu mureteli. Nuhulaleria ka okala sana wa Musambikanu. Nusha Rodriguez.
7: Sekretari provinsi ya Zambezi ya Avelino Mushine. Onaopa analoko wi ya tane ni miaha inahala winu ihe provinsi ya yela ni elapo yothene ni muhaku. Avelino Mushine alochan hikuna nomor la mteko mwepoma ya vachuabe provinsi ya Zambezi ya motoku mano uweri wa achuyu upusera na kanlaka no neriwe oluzaka achera kolocha wawe. Ona opato ama vanu ya tane kurusa ya ewani haka maha wa winu iha wa muhaku elapa.
8: Termino reiterando uma saudação especial a todos os combatentes que pegaram.
7: Inamali hamaswaka ka mungiraka achu tene awani hekocha opone lapo ya Mosambiki. Ni otene yale anakavihera ananloko. Ama kuro hiena hiena ntoko ni kuru nekumi no husera no lima asupai ni makuru makina. Kinoro Milhana na lokote ne provincia wa Zambezi ya wii vireni hikunla ni murejele. Watana mupusera na ka yere ni hikunenda nole.
8: Harmonia e de muita reflexão.
7: Nataplila masua sekretari ya provincia wa Zambezi ya Avelino Mushine. Achera kama swala guvernadore provincia wa Zambezi ya Pio Matush. Ohi ekocho. E hanle mwela pwahu, uikara ohawa, onu kuwela pwahu. Vamoha, ohawa pa analoko wia tane ni mahayola.
9: Por exemplo, esse desafio que temos como país da independência econômica, como lutar...
7: Ntoko makacha mihonra huna mwela pwahu, sa ohawa, nahala o wanahai. Nina vekiwa osuela wawako hanela wii, niwere uikara ohawa. Winakala ni murechele, ehini hanle pao ya kata nihiko. Analoko tene la pwela yomosambi.
9: O pão de cada dia a nenhum cidadão moçambicano.
7: Ari governador e província de Zambezi, Pio Matos. Eurihinha, moha ahola ni kuru nachu, awani hekochi yoponle elapo ya Mosambiki, Alberto Gonçalves. Olo chariki chirene elapo ahun, yoho poliwa ni ekocho ya akolono. Si chuto yohale kocho, yo wani hani. Ohawa.
10: Então, esse governo de transição começou a ocupar as grandes instituições.
7: Governo atandiwe luku luku yele ahipachera ohole lihamakuru makinela po yela. Yemerni ho purela wa huwa murechele. Mahiku makumeli na atano mwiri wa netona na moha. Eaka ye konto masana matano na sisa makuma matano na pini ikina atano. Nipunra ahu murechele. Ya ahiru wa makacha miho makina sari ohawa mwila pa. Wananto hanle mpake luku luku yela.
10: Apareceu um outro desafio
7: e cocho, que foi da independência econômica. Ni hawa yola,
10: esta é a nossa luta
7: pa.
10: De momento, a luta da independência econômica.
7: Alberto Gonçalves, moha ahola ni kuru nachu, awani he cocho, yoponle lapo yo Mosambiki.
1: Radio Mosambiki, mustudi mawe wampula. Nikumi heri anlaka na mukumanelo wei habari. Mpanto la wotano neiriari lapo yo Mosambiki. Wampula ba okabdelgadi Oniasa no Zambezia. Ni ntike la wampulano, mushirika santu za gustu. Ontuna onru hela ehabari mosa. Yeyo inihimia oheli wampua atu anipieri ya emi ya mosa ni miloko mili. Woluluwana ni oreta o mosa. Wamanole onikela maitoni, onlima liluwa ni katarata. Santus.
11: Atumi ya mosa miloko mili, wapunisa wampula, anroheli wampua mwe kampanya ya mahala ya operari wa maitoni, wetu wa katarata, ekumilu mahiku matina mararu, mpaka mahiku mlokoni mosa, mwuri ya huwa setempru. Mutu yola, anruwa amaliwe karita ya wampuru wa mshiritu sawa prunsi ya wampula, wene kila waya ya operari wike. Meti kupuru ni wihiri wili tusamaitoni, shibita kulepala ya wampula, Sofia Nasibu, wahima wera, wanetu wala katarata, wahilu uliwe vale, wakala otanyeri ya kaohona.
12: Diferir que os distritos que vão nos ajudar a trazer pacientes, além da cidade de Nampula, com a ajuda do nosso parceiro.
11: Só que o distrito sobre que nessa cinquela o arru hareta, o iotovó, o pamela o ampula, o amukaliherio, o amakaliheriahu, ninquela o arruela, o arru hareta ya mshiritu, somrupula, o muhikatini, o rapali, vavo, anamiwena na huyawo, anikaliheria ya namkukuta. yowo onke la waro wela karetra ya mshiritu mwaya mpaka ushipite kulpala ya wampula wii ni wepera reke maitoni wahima wira no onruela no ini weheri ya wira ana munjeni wakuta etu ani weheri yaya mwerutu ni mwaya antume kila mfaramasi otuma murete ainati horowa omwali iwa mshiripitali so kala mirete na itela maitoni sinurowa oni kolomolela wetu yolo wakatarata nihana wika sopa vanjeni
12: temos que cortar esse hábito, porque existem alguns medicamentos ou algumas gotas que se a gente coloca a nível do olho, vai proporcionar ou vai desenvolver aquilo que é a catarata.
11: Molma medica upuro ni weheria ireta samaitoni, shipite kupele wampula, Sofia Nasibu, usila kawira, atumia emosa, miloko miili ya punisa wampula, anrohi liwa mpua mwe kampanya ya mahala, weperari wadatwa maitoni wa katarata, ekumelo enamani liela, mwiku matana mararu mpaka muloko ni mosa mweri wa setempro riahu.
1: Aimai, iaka miloko mitanu ni pili sa tapele liwa nsana tokea elapu ahu. Yopere kiwaru etiketi na maholela atoko toko mlaponi mahumo na kolono inihime mretele. Mukale lola onna rumeli haniwate ili hamurema atu anikale provinsu Kabdelgadu. Ni maha wawera ka awu. Anni lipelela mretele woli panea. Mpantule. Sebasi ya kinkela utikele tumuita na mchiri kaka duwardi liyasi.
4: Ukabdelgado miaka 52 ukuma nene inatitiyeru iuraka yulusaga china wihira nromelo chopanya mpuha uohimala iprovincia irnaya ukalaka miaka 10 inatopeliene na namankilela. Uluma chakani radu Msambiki nchana hina uotapelia lihuko notema laponi huu oholeli ni wehuha miteko chumayo wana ikoto Ukabdelgado Enre, nantano, nyukuna, lintapelia, ukate iprovincia, impachiraya, wika lihera, wanona niaya, anamawani, utruela, imawani chaya, ni uhokolela, utekateka chia inupa cho hinahiana. Titu Atanasio, nakupalela, wira, wanlamulia uholi hachiria, uvaria miteko choteka ilapo, uromeliha mpuha, ni weta sana provincia yo Kabdelgado chowachira opoherera uikalehera.
13: A celebration de 7 de setembro.
4: Yesi kuhulu yuma huku 7 mweri wa setembro katika provincia yo Kabdelgado intonyira nromelo hina wana mawani ari nkotoni yana mankilela ukuma nene mwaka wa 2000 lula meka 17 ana mawani anajula wira kivo itu yohimala narwaka uhechera sana ntetone na nolusaka wari nteko munu pale avandriaya bayo wana lonko wokoto vale wapiendriaya umala ikoto ni utomenya ipantera.
13: Tanto, é uma esperança para a província de Cabo Delgado.
4: Mpante nkina, Titu Atanasio, na wavikila amwavano wira, ahana akalaka oteka ilapo, ni uritimiha, ihantise chumayo wana ikoto yuopula ilapwehu.
13: É preciso incutir a nossa juventude.
4: Wanarera wahimachira amwavano wira, ahana akalaka ochifilia ni ilapwaya, konta ila ilapuela ya wihui otene. Kavuntu hala ukuma uwa ureriha ila ilapuela ya wihui. Kampa vava lechu upuwe liaya mwyo wana ikoto mwaka wa 1100 we miakenta nuwa miaka 70 na mchese.
13: 64 para libertar Mozambique.
4: Titu Atanasio oholeli na wehaweha mwyo wana ikoto Ukabdelgado.
1: Ya kamiloko mitano ni pili sa mshinto mlaponi mahu. Akabdelgado anne romela wera mpanto le wokala okalaka mretele woli paneyawo. Mutenke somosa wa ilapo soko pela. Onro kalihere kamuhina wa mteko soyi ena sa solu luwana ni maporo anikaliwa. Hepoma ya ulishinga. Ninkela wiworate ni habari ile ni mushirika Januari Eduardo.
0: Nikuru neri wa United Purpose, nikuru hinda mliluwa ni boma, nini variha miteko provinsi ya Yoniasa, nina kavihira uvariha miteko sohia na hiana, so kavihira wisabarila variari wa MNCPU ya Olishinga. Va eprojetu ela, sinina varihiwa miteko so kupa ikokola, urehirira, ni mholo maya sinakavihira wa miteko sa Olimi. Mpuava miteko sinivari hiwa va e projeto ela, sinivari hiwa miteko so samarele mapuro o hiena hiena ae munisipi yo lishinga, ntoko ibairu sa wasumani, o masenjere, o namakula, o sanjala, o shulukuto, o lulimile, ni mutete wa variari va estade ya olishinga. Mutuko eni mosa mosa anikuru na Atanasio Davidi o hima wera ni miruku iya unasasiri wa wera o karike wakavhiriwa o samarili wa mapuru o hiyana hiyana ae munisipi o lishinga ni Toni Karaka o uovelela o panyerita so hiyana hiyana sintanyiri wa va imara ya yita enkuvela. Mutuko eni ula o hima wera unatune atu otene opaka mpanta va miteku iya so samarili mapuru ni kalahu mana ya sinna wiha mirelelo la mitete so hiena hiena sa municipio ya Olishinga.
14: Presencia de mosca ya sabemos que un mayor vector de doenças.
0: Hiyo no sula wera ipembele, sinkusha ireta nipuro irohaka nipuro nikinani. Tivo, hiyo ninona wera vaya municipio Olishinga, atu anchene ankala uitari hemikailo, so samarela mapuro anikalaya ni wii samarela. Ito hiyo vamosani municipio Olishinga, yovari hamiteko, so samarela vai bayru so hiena hiena, ni kushagai kukula, nreheraka, ni iya ni varlaka miteko sa olimi.
14: Esta razao no estamos a realizar esta campaña.
0: Yari Masu Atanasio Davidi, mutuko eni Mosa Mosa, anikuru na United Purpose, ola onivari hama miteko mpuwama e projeto, yo samarili mapuru o hiyana hiyana a municipio Olishinga. Wa sasaraka ofukuliwa, ireta simpanyo wa mara ya Eyita, vanchenesha va emara Eyita enrua. Januari Eduardo Okomela, Oniasa.
1: Mradi umanyu lelo, laka na mkumanelo wa ihabari. Ama hulela amui wanano walipo awane wawopo la elapu ahu. Ya provincia Zambezia, anibeke la agunchaleli wa msuruko anakelaya babwerini. No utapuleli wa kaipiro wera anaya, enapanya muteko. Vasavasia ele habaruntuna unru hela mshirika Anusha Rodriguez.
7: Moha anikuru nachu awanihe ekocho yoponle lapo yo Mosambiki anakalepoma ya vachua we provincia wa Zambezia anaveka wa guvernu wacheruwa wa ikoroa anakelaya ni okaviheri wa anaya ni mpuro uolapa. Muselola walale wa mutuku manongo chapelwa ni hiku na wapoliwe lapo yo Mosambiki ni akolonu werenye nomre la mteko ovinre. Oveka ola wonehi wa kahiha Agusto Milima moha anikuru nachu awane kocho yopole lapo ya Mosambiki onaopa analokwe provincia wa Zambezi ya shasha amuavano wi ehinatanya mawoko ya kala ni makacha miho enafa okuro muela nani ochekula wi elapo ahu inue ni murechele. Agusto Mlima moha anikuru nachu awanihe ekocho yoponle lapo yo Mosambiki na kumavachuapo Nusha Rodriguez.
1: Nitike la wampulano masimkwa hola nenroa e distrito ya Umshingwali Umhikwari wowo ama hole la guvernu mpantule aswali ha wira wokala oporomosa utukihiriwe mpahari memo mnire liwa wira inatotula na muihopa melu na ikale.
2: Ama hole la guvernu o distrito Umhikwari ya provinsie la Wampula ahimia okala wowo oporomosa utukihiriwe wira vanasukiwawo ni wira irlaneke mirerlo sampahari. Nena nova wokaliliwa nimbiwana no mosa oliwa heramita ko sota tram rete wona miji oporole ononi wantoko emumulelo eni kwenhiria orla na woihopa ni siso kumela kamero sinchene sintatiwa epahari yele mahole la amwiwana no oliwa heramita ko sota tra mawani mona miji baramji amisi oromeli hawira mutata yole onkwehira orla na merano sampahari onno nana ya woni sokala merano sinchi palene se patru vamosa ni matumusha. Tiwona kabara muji ali ovekaraka mkali hirio wana mwari otene tipi alibo ambara mtoko yola watatra wira anaweheria ni okalela enamona mapuro na yale anikutuhiwa wira anakuhira orla na o Amarelo Sampahari.
15: Colocamos as boias, nós achamos que a comunidade já tem o conhecimento de que é uma área protegida.
2: No toque era Igaruma, iniru aí boia, canle Igaruma simpem pampahari mesmo, inicuem heru suuli hawera, o poro leva leto hoto higua, ne ala canle anamatatra, kuvampanela opiamo. Nende kupale la wera, ne muteko lo vandria hovale, vanemu akerele mirele lumpahari me, wanaka sinkorla naka. O kala oporo wa kanlia yo wii inachawela babo, inarlana, wera hiyo nivara mtuko otatola, napanya sora erila. Muteko nekela ho wera kava, okoti oporo wale wera, ihopa ye, itukumane kababale, irlaneke, saateke, nizinua seke, okatiwa nekela yo kuma, iroka oporo bakena kwene, ntotan kela ya anamatatala, opanya kamemo, awereke ovara. Okuma voro holo, nini weheria wii, no opanya ka ihopa so wata, okumu okuma garopa. Ni mitito tikina kusa ihopa, ye intata humo wani mwa humumu. Okala wera mtete ole vale akala matumusha, kini kupale wii, vanamona nena ve orlana, ale akanle akapa amuro.
15: Tambe contamos que teremos as tartarugas, teremos tambe as sardinhas.
2: Mahole la amiwana no, oni wera mito kusota tra mwa wani mwa namiji. Baramuji ali, ni muralo onwehere riwa, no mala otuki hiwa, oporo mosa onikoti hiwa, ovari mtiko sotata, wepe luku hira wera, iye sampahari inarlana.
1: Ayu, inatamela wa makisero ngwaya muhina malaka na namukuma nilo weihabari, mpanto la wotano niriari lapu ya Omusambiki. Masiva, ninkela e provincia yoniasa, wenu mundiwa muntunanyu osuwela wera, ohisu wanye ya irampa. Babo bakushiririhe ni mwaha waikalelo soye na sasarasi kumelelaka mpantule. Aduwa wira mkalelola unitikiheri abanchi pale utuli. Mwina watu ya pavelaka oruwa mposto mwekumi. Vamosani maporo ohye na sampantule. Anihimu awana musini anipiri hatani anavika na ikontotaru. E posto administrativo ya Omachechi. E distritu ya Osanga Uniasa. E habari ila onosu ilihato oratene Januari Eduardo.
0: Onana ranchili li misewe so hiyana hiyana, sinina kavihira uwi amishankiho, so kavihiriwa atu anasa, makavihiro amalano amiteko sa okumi, watu opira 3000 ni 300, anikala eboma ikani o majeje, edistritu Osanga no provinsi ya Oniasa. Bikailo iya, singrunya wanashaya, mitete sa o majeje aldeya, onkolozia, ni mtete ula wokisera, paropia, onitune ya ovira, mpuwama ilapo yo Tanzania, ni otupaka moloko waruvuma iku hapi ili. Mutukwene a eboma ikani omajeje, daimoni asani daimoni. O hima wera, uwa sasa uheliwa mirete ni tuiki na sintune ya, vaikipata la simpanyina ya mitete iye. Akina ankusha minyotu, akina ichinga, ni makavihiro atu a eboma ikani ele.
16: Estamos a falar sobre tudo o voado de coleta.
0: Nindica xerea mtete o colosia, mana yo kumela vasede o majeje, o que la onkolozia, sinna pra hai como inkira ni mosa, etu enwi ha mishankiho, mana yo tu msewe o que la onkolozia, kolokalo nke, etu enhunya wanchera mishankiho, sa tu anikala mpanta ulele kwa elaprahu, etu ekina, orito omaka wora kamilana, wa tu anikala mtete iye, etu enhunya wanchera sha mishankiho sowa sa makavihero, vamalano amiteko sa okumi.
16: Lizandu ainosa imote.
0: Yari masu a daimoni asani daimoni, holeli a eboma ikani o majeje edistritu o sanga anleli hirika mishankyo simpayani ya wavahi wa makavihiru a okumi atu opweha 3000 ni 300 anikana mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa. Mutete ole mpakavano orinopa hi ikipata la taru sinipayani ya mitete sa onova Madeira o majeje aldeya ni o segundo kongresu. Januari Eduardo okumela Yoniasa.
1: Ni habari la ni udanilahu yoku Yoniasa. So ni malela sotene na tukia hao mwina malaka na namukuma nilu wihabari. Mpanto la wotano ni riari elapo ya Omusambiki. Nusuli hao ni wera wampula nno atuwa ili ahokwa. Eva sisu ya ulelu baba ni maha we hasara ya mkukuta. Yeyo, mkukuta mmosa wakunshe marota okumula niawe na mota. Okabdel gadu ni hole ili hani wera mwara we guvernadore provinsie le Edna Tawabu. Oni wumpreri ya ashipapa na ale anale lana mwane wale piha ka anaya vasi ilweni. Miteko seyo sole pihiwa sinkela opachirihua kamweru wa utoburu ondwa. Kenera Yoniasa. Nosi walihene wera maholela e kabineti ya guvernadora e provinsi ele. Oni wumpereria anamawane mpanto le wone lakabato. Variari bamiteko soso ma atu alwene. Muhina wovu kulili waka mkalelo watu ohiso mamlaponi mahu. Kene Rozambezia. Sakartare ashtadu e provinciele avelenu mushini. Oni wumpereria anamawane wone lakabato mkalelo wamreteli. Vamosano kale sana wa musambikanu. Ia nisikina ku. Yapari nguida nileani muhina malaka nila akalili yawe mamudu maru makinani. Vamosani rajabu asani vemgrifoni. Sikina kumpaka melu kati mmosaru yola. Pahirini.

0: Mama, akilele sina nae.
1: Lakini hani wa Luisa Adeline so na usuwele shiwa ana masara na tikire.
0: Mama va ndi bari yarwan laka namuthiana. Laka na namuthiana ni toki ha mukhalwa mwana ma muthiana uthupurira seye enlulwana ni muthiana. Emwire lampanta muthiana kubelo sana koso pa hi so thene. Ntoma sule no na ni nivanile mukhalelo wa mwana ma muthiana. Mota mete lwawe. Mota wo witi timiheria kumelo bathokone bahi mawani muneta hu wakutoporo mukhalelo wawe muthiana tiwo wi haiwira muthiana ole muthiana wo witi timiha atha anne merela na anona muthiana ole ononi heria utihen
1: mekena na wera we yena na chithiana certo akena ankhala ohi titimiha mabatengwa ya wala ne mukhalelo aya anne vira chithiana kina mo mustrata le munkela thya kama pintu miha kai pachia ni phao kina wa muthiana ole we mashumthiana ole ke hona we onni hiyerere vakhani we hiyerere ke ntoki haka ono wara etu ya mukhinu rwa ka vavista vatho ai nta shilo pona kina wena khala kina ahin ahin ko stari comportamento ai ole motolo wan riawe ahin siveli wa ni mona shilo pona kina akina na lavula ura usisa ale sala me vamthiana ukini mu omukonkostari mahawa owera we owara etu ya mukhani oware ke etu khanle owera wathale owe haka iriwe ke ya muthiana ole oware ku go vanre re la yavo isaya se yi werte te se itara sautene sin khala vanda kani ashilo pona ntjene va vane ke la thana ho khankostari akena ni ku fanyara to vera va vale vale me potu muthiana ro ke sivela ukimwe mashawira wi wemela la proke ura wu hi itara va thuru wene Mika okala ni mwanaka. Mwanako le, kini mwana wiko mportamento wa utampe, ori meshu mwakoisa na atu ya wampavela ilolo. Wampavela ilolo sheni. Mwanako le mwarawe, oweri lawe, oware kuona tana na kumpavela. Wampavela isa inye jikini, ihimpi ya mutarani. Ihimpi ya makutani.
0: Ola mwanawe la mulokwana, mwanakopaya.
1: Ata.
0: Mwana ya bahumu
1: ya raka tumu ya raka tumu ya baba. Mikine mwela lawe masinyu mwanaka. Mwene sola we rawe mutu osiveliwa ni mutu kaya no kala ya itara vandakani. Itara iye mkuna eleke ambira iwe aweheke we rawe ya mtia na oleonruwa vale. O warawo hii ya itara vandakani. Tori mutu otitimiha rutuwa iye.
0: Orera wa mutu kayo hii ya
1: rutuwa. Orera wa mutu kayo hii ya rutuwa vandakani. Onsiveli wa eruto ekara pa hongwe hamtia na ole ni musivela mulopwana. Ohiwe heta ravandakane. Ah, mikira wipo komportamento mumule la nyuo. Munomwi, munimwi honona ni munomu honona. Melo roka hiye keita ravandakana tware nevavo. Uguliwe ke muru. Ote haya nroka lea unyu. Tominyere keto onkele la mahi kumroa nyuunu waka. Purkavijo inamwane iyo. Munroa nyuunu waka inamroso onana rekeni. Vinyara katara kalamari ni mwari nyula. O ware kuwo, wala ware saya. Epieke makutani mu. Hileke ura wii epie, hipie makutani. Efalia injene. Enu ulihamurova injene mustarata ni memu adhiraka. Hana wii titimiha mtiana, wii titimiha vatoko wawawe. Hiwa kiruweke ya mtiana oleto wii titimiha mukalelo awe.
0: Vatoko mbawe vale wii titimiha wawe. Mukalelo sheni, vate vani mtiana.
1: Vachokom vale mikinno na wera witi timiha. Witi timiha vachokom vale kivarere mota. Onni kala otartari vate. Oloki hera savate wawe. Oihi ya kaiko kola iye ipia kamukora kwesa kwesa kora trene. Waka tela sana mwane awe. Ora pia kai parato sa mutula vekeliwa masi ava havale masi ale. Hunu uli wa muru wera wiki kushama ekopu ila. Kimvahere mwapara akola. Hikale okinani waonana rawo okina watelo kokola wo. Na na mwane ala noro na kala mukela ntene muruma mwani nyuwi ai menena aveke wa masi muro nkarwela masi uhuli wa muru meneni okala ka wosu sharia khate gora ana mwane ala na kala wosu wala wi masiva inro wa korika masi ala ka vaha ka athu ke khale o ditimi hamatsa le ke khale o go shekopu yo rere la ka ba ka katwale ah ho khala ke kopu le yona narasa o ikhala ka menino lo ndo ri ka masi a ba ka katwale ona narasa tori wi ditimi ha ba ba thokone ah re pi ha ka iparatho
2: ba nahi
1: ba ho ya khairere ni tiso ha wi ditimi ah ah le motho o ni peti wa na ya o ikhala o ri la le Wae me la van la kane ona nya kolela po yo tene.
2: Wiwi
1: wa tho tene kha ya no vane la ba thokoni wo wiwa nana.
2: O hinyi me ke wo ya no atho tena wiwa.
1: Ah atho tena na wiwa ne we rai anene we mo tan la bula saya. Eyo enne kale falla ni mulo pona mukino him pavelawe. Ah.
2: Tiwi ditumi
1: ha o tiana wa thokong wa we wa ne mukhalelwa we na sha nawe. Ah.
0: Masiya le na mhikwena la mthiana. O hiso la ka o ititimi ha e tra ka kuma ka so la ka o jene mo eta o hi na ititimi ha ma waru la mama eniri ha ti ha eni o ya kala ona
1: ni ana ole lo va na kala mikini ke la thi kina ti kini hiwa o ira wetho ene yela ku vernwa mulapo ne mu wala ne tho ene yela yo hi mansi hu tinni honona en kuma sha ya bi yela Akena na kelathe mustarata ne mumni wero ko gore akena nkontaru rawe na la tamastaran sheiro
2: taru hale moro
1: taru hale moro la we rawe mukhalelo bo gwara mukhalelo o khala mukhalelo o wetela tola masimikin no na we rawe hinja na mphula mo ni hikusha yo staran sheiro nruhe mphula mo Enro kale falia yulu pale. Ninno honone ya vanjene. Onke lema hiku kane kala weta kani hiku wo. Mwaha wa uira wii e fulano nonea hukopela. Nihin roke na vareke wenno. Kani nkele o honona wala ni wii honona. Na roo kusha komportamento ahu yole amoro akala yi. Njareliwa ahu. Neteleke yo wo. Ni kusha uira wii e fulano nonea hukopela. E fulano wala nonea istaran sheiru. Nino na wii notepa okela moroni wii honona mukalelo ahu.
3: Rawe ni wii hanenshipo onri no kulea wii nto. Nipwanye, owa hana ikuru vele vele. Nto pelaka o provincia yo Cabo Delgado. Oretele la wii nruhe miruku siriso kulea, nari piro siriso kulea, uerano ya wii mutiana anachukua. Ngandeli here.
4: Iha li cho wile lia. Na viriana iradi Mosambike, ukuma wane nanacho, mpaka ukati unawa uvaholo, inorua, imawani onkopoti, idistriti oshure uno Cabo Delgado, ukela ulmachera, nteko, unovara ntiana, wamana nacho oterekave nchivenchi, wapiacha matapa umantionka, maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwe lehu, wira wapiacha, chino kala miteko chefu nti chechuwelachi, Panokela we ntia nola, unichi weliha umanana, chinape ya yamatapa umanti onka, maana ya wira ntimini. Nteko unuholili animi, Grasinda Masura. Vano ni hinata liviha, ni macherekeni nchina.
5: Mia ano Grasinda Arture, kinkala lte yonkopoti, tistritu yoshuri. Kimpira pera riva matapa umati yoka. Maki mpo tupula waka ana atina tina wa, kitupuleke, Kivoteke sana sana, keseke viko.
6: Mala anape ya chani matapo manti yonkamana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Empanka chia chani mupachironi?
5: Onawero tina matapa ale, umati yokale, utina tina cha sana sana, uhela nraweni mmorapi hachera weyo, uhela nraweni mmoku samuiti oyo vota, obote hasanene, weza vikova. Mano weza kavikova, pintoko tayale, onera chomwante sana nuhutupula,
6: Vana Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itokotaka waviko.
5: Matapa ale parotokota sana sana jo.
6: Uhinatitela.
5: Uhinatitele, ne. Potu kala 30 minutu juwa la wera wa ekitikiti ilela hukuma vale. Mano pantau pankusante sana anno, puhe laka, ni itu jinuchi vela cha chirinayo makura, sepola, galtu, aliu, puhe la chaka jo mamomo. On kala uo ninsuruku, wakalaka ninsuruku, ona ahele kole mwemwe. Vale, iyo intimini valo honhi, havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa, ore reshima narwa.
6: Vano ala none hwala va, kamana ni huwa ni wana nopela wa utipula. Akina kuhu utipula ni ntimini, ana hela kaipapaya, akina kwa na tupulela ikaju, akina kwa na tupulela itekelo yonkuta. Vano wana wana nopela utipula jani?
5: Okala wa erepula yomitano erela, hini na hale taka iyo, kajitunale wima. Bimtine humatapa ale puvotaka putitela chaka chichamu.
6: Na so hawa ntupulela kai papaya?
5: Hawa ntupulela kai papaya karanaka wanele worelele papaya china wima wa. Ekachu iyo kajinema.
6: Kahikina weikala neke karuma chiyocho hila cha matapa ni mmo. Tukuchi wiwale huni wira na hila ntesa, una hila wakalanaka ikole, makura, isabola, wala tunaali. Weikala neke vale unabia jani?
5: Weikala neke vale? Maana kurino na we robota pesa kavinkova nta upotoko chaka pula we haka maka yo ba kurina ba pa pula kapuru wa keshime yo puli aka maana kurina
6: kala iva ntimi ni napenya chani uhina wa kati wopa ila kala ndikole makura kala ntimi ni napenya chani
5: kala iva ntimi ni wana avota Ntesa nane ya wanu piwa anale hikaltu iyo makura ayo sepola echi wale piyaru. Mm. So na achuwela ntesa ni matapa ale pasu. Wata ntimine nano okuseta ekatia utupula otitela. Va poti wera nuumpia mwatara nkoyo va. Wana mali halu. Masala mahuku alala. Ohela cheche iyo vao niwe ireka. La akina pela mi ntesa. Nhele kaltu ni makura pera kanyu. E vitamina ntesa nana, B vitamina. Nyuro hospitali kaniwa ireka, wara mahele kaltu makure sepola, ne, niwa ireka matitele matapa alala chine nendieke, epome pineta ya sana.
6: Kalai eneria ntimi ni nana heli ya ntikila, ikweli?
5: Ntikila olole ya wano kweli. Baba wa matapa ya yana wolo asane, no natitelene, wa wolo oratene.
6: Hupacho wapela ntikila?
5: Yehobacha wapela.
6: Mpangi ya chani?
5: Una kusa potu kwalo yeli olole makocho oswa ya lale opaha obola vale piya ohela machini ohela ntokwani macha ya lale. Pwira katonyi tonyi tonyi tonyi tonyi yuki kitavano yale macha lale. Panchi sa ya lale onamotalele ntimini oyo puhe, puta kanihara kamwe mwe mwe. Vano wawa unaona koru olu wa sana sana.
6: Male inovirikani hisiani? Oe wahela kan tikila uchiva ngo na Afrikana
5: ana Afrikana puruke ohin tikila ayo ana koromala banun tikila ana pipila nuolu asanene sala mahuku ala mitikila chokweli hiya koma sonta pawale banarike huyayo pwahela kavano podwa kapanka tikila yoyo
6: akina ku anera ntimini nina tetelia ka sufi ikweli
5: waruhu ba wokala iwo uwo ala mahuku ala ala kavon tetela to Opacharu na apayo no tupuliene wakalateshe au ruwela utitela ala mathapa ala ala wa. Kala iwa paku uchitariche etu iyo.
6: Vale wa uhajara kavale wapi acha onti mini ni mathapa makina kukamana ahavo unkuta, ahavo mathapa une nkeru, ahavo mathapa ukute. Inorika vale wapi ya pivi pivi katika hina wa mathapa ni?
5: Etu inoona kave ntepo rikava nti mini. Purukiole wanyala charwa avale wa mwesa avale wikida ku okahulela wikida ku moro hitetheria ulavanuke kitikiti pirikelaya
6: Vano munkopoti momo inrunya ulia isiani mpanto matapani
5: mo inrunya hulia mon lenkeru okumele yita timpa kelimwe lenkeru so atava ohandoni vahamela
6: Vano nahi meresi ya natiana kina ku hina umiru kuchu wapi ya ntimini. Miru kwenye chiwile huva uwira ntimini. Napenya, nimpankia, nimpankia. Nahi meresi ya ni?
5: Atiana kwa kaki nohi mera ni weracho. Etwiri ne vitamina matapomati yoka. Moteke, ntupule kentesa ninyuno ninchi sana sana. Ngere wera kinoruwa ntesa mwene. Ntitele koratena sana sana, nyupotu hikala ni sepola, potu hikala ni kaltu, potu hikala ni makura. Otitele matape nyala ale sana sana, nyulia sumana ntero, mpaka nati kinachia waranyenyu. Ale nwira cheche ni twale, ananevele ni chole. Nyuma hikala na yala tuantumi hajanyanyu, kihana tesha akela nkitumi herentesa, eworeyu matape nyaho titela. Etuyo ulupale yova hevitamina muu, matapomati yoka.
4: Asante Gracinda Arthur Verke Kale Mayo Kala Owe Mawani Yonkopoti I District Oshure Uno Uka Delgado Anihima Chiraka Nuni Funtiha Umana Nachinape Yaya Matapa Umanti Yonka Ntako Umaru Mchanimi Gracinda Masura
3: Eriye programa ya mutiana ni makalelo oru wa muholo. Provincia ya Zambezia, asitiana mapuru awo, anaberi ya miteko sawiju kula.
7: Mwane ntamwene Maria Fazenda, anami wahu mwane. Shashasha nyuwano muratiana okwelea, akela ni malojero ahu. Okala we mteko ahu la tewopa jera. Olikaneraka ni omala wa mweri wa tiana, ni ovolo ela mweri to uwana malapa. Esa kasi ela tiana apurungwaya na vaya tenlapa. Ohiena nikalai atiana mtekwaya waraya pahi o kapelela macheko wa kapelela namane vakina vo olima imacha. Wantoana yeyo, veri vanlaka na nchichi miho na panela mutiana. Orera wawe ni esipa ntawe. Hea anono upuende, oruha ikano samakalelo o wara atiana Shashasha na wehaka atiana anlapa. Tholaka wii muteko wotene muteko. Masi niwehaka makalelo mutiana okanleye mwara. Wachai makalelo owara. Akala anawara mitete sene. Akina anamuso niha. Akina enaso niha na akali sene na era kaputula. Nusha Rodriguez. Ntamwe nenalapa huno oragi Msambiki Zambezi ya no. Ovinya. Avira makuru o hiena hiena, wea chekule na atia na tomohama. Olelo, naruha monelo, wa Rosalina Kaitano, onlapa manikuru na kuvernu. Muhuli, anikuru na lalea Michelo semteko inalampa ni mwemedeli a kuvernu. Kwa pachara mvene, Rosalina, ariva nikuru na lalea sopachua a radio komunitaria, epoma yomokuba. Manonto, ntama nenusha Rodriguez, apachendre... Wa koha ama e Rosalina. Mwono elwa ya wa waro mtano vava. Epwana pwani haka nikalai. Wa kula yariye.
8: Wa makale lo ahiha no. Variari wa makale lo wa wara. Ona hiya na wa. Wana we kalai. Yaka zei henarki hepa jenro lapa. Na anu wana we mkalo waro mugina. Mucho ana wara. Wana mampia na sasa ana wara wa mjijimia. Ana wa kamisa wa yakwa nela ahimange sa wa none ha mapele o khala wa ya na re kalsa wandre ahina mcheke nya sa wa none ya o mukhale lwa o khala wa umanna ma mutiana muila we tore ha lo re ha asiwa mahiku ya la itso so hiana ire murwa muhapure murwa ntwa wa yeyo muhakurula ya wa kene no brekana Na nguwara eri kuo, uwina yano festa, nare oyano okresha. Wana we, hiyo anamana sitiana, nara silopa natu, na hinamwe anamanero asitiana. Mahiku yala hinuthuwele nle, TV niyo panelela owara, bariyaruwa ekata, mukalelo. Wa festa, Eriyo wara yo fesha njiha. Yo wara yo shkole kale yo wara yo shkola njiha. Na kalavari ya ruwa mteko. Ocho kala ni kuo mpanele, umina panele la ui mkaware.
9: Payako lapa. Nito po esen. Ocho ayako lapa si babaru. Anahalo wara ichu ya wihai.
8: O wara o hiya hiyana. Akala nasiwe la kausa. Kausa ole. Wa mahiku oyo mteko ni kalsa uchichimana inahe kwene. Ahiri tokanka maji kalsa uchichimana. Ahiri kuo yovea. Akale kalsa ukanle. One lili hamu kare luao tuko mutia na naru mwila. E kamiza toka enakale kamiza ya mani mkwa pama. Ehikale kamiza ya wonela. E chwina nara anti njiro baba ntuo warani. Ena mi camisa marione a campua quarta mama istangula ho istangula yo tene na mone ya ya rio plivela na kala mukelevele monaka akala kansa yere na warela hompua kino kaputula ukala waya wothene ni korene ena monelo onrero urumtekoni urukeresha na kala wa festa muchona itjimiha to warecho yo makwana ehi manke ehone laka mpua bona wimwila hula opakeliwe wi ona kala vala.

0: romana bona o ima ihata puo mo tshona go selenso a wara
1: tinka wa nyuano e tshitani e nsebelano wa rangwa ya kona pa
0: me e tshinke sebelo wa ra me o ke sebelo wa re bishti wa ke mo ara e kolante ya ni wa kolante ke na mo tshema ke tshe po ve ve ve ba je ke nona gore ma kora o re wa phame ne ke hi manke
2: no ha tamalane mai rosalina Tiola ntamwene Maria Fazenda ne anamiwa mwahanru halahu olelo wanyuano Zambezia no ni kwelaka othari hela miteko ihasa olelo wopa chirani wa ekopela yu wa mokone wa Msambiki na locha makalelo apama o wara atia na ya yaka mamitekone ni mapuro makinene mwakala chumuoni wa Diolinda Moreira Nusha Rodriguez Jasimilton Ernesto Ovinyo Zambezi.
3: No mwiwa mkwiho Nusha Rodriguez yowo ochekunde ni mutia na mkwiho o provincia yo Zambezia. Andeli helewa kaipiro siru sokolea wera no wii mutia na anakala anji jimiho. Mani wiriana, nyo chukula wu wa shinkwiho ashitiana ai provincia yo Niasa o Cabo Delgado o Zambezia ni wampula Nina kotela baba, na romela wi, no dodavo, miruku sese nisi kawihere wi, nikale ashitiana anji jimiho opiera kalai. Mariwa mosani ya programa yela ya rehererweni Maria Fazenda, kawihere wakani Adolfo Sadike, muluku tiole, onikapelela, onikawihera, ni mbekeleke ilukuluku sotene, wi, no neke morejele, na hichekuleke, vamosa, mwone.

0: Último Jornal.
1: Ayoto munibre na nomala ugire na hali mlulumo na epitikisi mpua mga jorna leo kisira valulumo na epitikisi. Erika ntono pio makisroni vandaka na mitiko sa hunsa radio ni valulumo na makuwa ni hikulo elo na holi la hundu provinsi oniasa ni uhenaka okabu delegadu wa mpula mpaka o Zambesia. Nto wafari haa mitikwe na riva mosa ana jirvazi urapisoni hakamitipo wa mikrofoni marne miyo Januar Eduardo. Nulumo ni makuwa ni hukolo wa mpanta wa osheshelo. Asante kwa rote ni marini hiyo ni ohiyo wa maleleo.